Қазақ радиосында.

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Әдеттегідей өздеріңізге таңғы толқындағы таңғы жұмысын елден ерте тұрып әрине бастайды.
1: Зейн Шанжархан, мен Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазылы, берекелі бейсенбіде баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ислам Алтайбаев бүгінгі эфирді жүрегімде бір сыр бар деген әдемі әнімен бастады. Жүрегімізде бәрімізде бір сыр бар ғой.
0: Әрине.
1: Маған айтылмаған, ешкімге айта алмаған десе де сол бір сыр сіз үшін бұйырса бір бақытқа айналсын.
0: Иә, оны ашу да ақтару да екінің бірінің қолына келмес. Әрине, сол бір бақытты етер адамның, бақытты болар жандардың жанында әрине ол сырдың мына не дейміз, бір енді ашылатын белгілі сияқты. Сондықтан тыңдаушыларымыздың да әрине сырын білуге ұмтылмаймыз, бірақ кейде шынын айтамын деп сырын айтып қоятын тыңдаушыларымыз өте көп. Жалпы тыңдаушыларға біз таңғы сәлем жолдаймыз. Сырын айтудың қажеті жоқ, өте оңай.
1: Иә, таңғы сәлем.
0: Таңғы сәлем жолдаса жеткілікті. Ал енді осындай жеткілікті жағдайда біздің тыңдаушылар 8700-755-3355 нөміріне хат жолдай алады, дұрыс қой?
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, дәл қазір жазыңыздар, хат жолдаңыздар, таңғы тілек күтеміз өздеріңізден. Жұмысқа асыққан болсаңыздар, үйде болсаңыздар, көлікте болсаңыздар, кеше бір тыңдаушымыз таңғы 5:30-дан бастап жұмысқа шықтым деп айтқан еді. Иә, бізден тіпті ерте бастайтындар бар өзінің тіршілігін. Сондықтан да бүгінгі күннің еншісіндегі барлық жоспар орындалсын деп тілейміз. Баршаңызға қайырлы таң. Қазақ радиосымен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Қайырлы таң, Екібастұз қаласынан дұғай сәлем дейді. Екібастұз шаһарында жаңбыр. Біз балабақшаға барамыз. Болат Хадиша Арманқызы 5 жаста. Арман энергетик деген біздің осы бір тыңдаушымыз, энергетик мамандығын меңгерген жан осындай хат жолдаған екен. Қайырлы таң дейміз. Таңғы сәлеміңізге мыңда бір алғыс.
1: Дәуірден келген сурет маған қатты ыстық болып тұр.
0: Ал қандай сурет?
1: Шиелі,
0: киелі дейсің ғой,
1: иә? Қайырлы таң, жұмысқа бара жатырмыз. Қазақ радиосы әрдайым қосулы. Дәуір осындай әдемі суретін және таңғы тілегін жолдаған екен. Жерлестеріме сәлем, Дәуірге ерекше сәлем.
0: Қайырлы таң, Қазақ радиосы Шарын базарынан үлкен сәлем. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Ербол Астана қаласынан депті. Астаналықтарға таңғы сәлемді тағы да біз жолдаймыз.
1: Өріңізге сәттілік тілейміз. Маңғыстау облысынан Алтынгүл сіздердің эфирмен оянып жұмысқа көтеріңкі көңілгімен барамын дейді. Қуаныштымыз.
0: Сонымен қатар қайырлы таң қазақ елім, күндеріңізге сәттілік тілеймін. Маңғыстау облысынан Алтынгүл дейді. Сіздердің көтеріңкі көңілгімен мына эфирден оянып жұмысқа барамыз деген хат келіп жеткен екен. Бұл енді хатты мен екінші рет оқып отырғанымды аңғармай қаппын ғой.
1: Сен маған көңіл білмей отқан сияқтысың, зейін.
0: Кешегідей
1: шабытың болмай отқан секілді бүгін.
0: Жоқ, одан емес.
1: Ақылыңды тыңдамаған ақымақ деп кеше шабыттан бірі.
0: Кеше басқаша отырғанмын ғой, бүгін басқаша отырмын. Енді бір көрдің бе, мына таңғы эфир деген өз кейде мына шаршатады, жүйкеңе тиеді, сондай бір дүниелер болады. Тіпті ұйқың ашылмай қалған сәттерде.
1: Сенің үйленбей жүргеніңнің бір сырын білдім мен.
0: Неден екен?
1: Сен түрлі көзқараспен қарайды екенсің күнде.
0: Әр күні әртүрлі көзқараспен. Бүгін қандай көзқараспен қарап отырмын?
1: Бүгін көңіл күйің болмай отыр.
0: Жоқ, бүгін енді сәл-пәл мына ұйқым қанбай қалған байқап отырған шығарсың, иә?
1: Оян, құрметті радио тыңдарман. Зейіннің бүгін ұйқысы қанбай келіпті. Ұйқысын аша алмай отыр. Сізбен біз болып оятайықшы Зейінді.
0: Сен ғана шаласың деп мен айтып қоямын бірден. Қайырлы таң Қазақ радиосы дейді. Мен таңмен тыңдап, сиырды сауып, ауланы сыпырып тастадым. Жалпы 6:30-да тұрамын депті. Тұрамын да қосып қоямын дейді. Енді бүгін зейін жоқ па деген әңгімені неге жазып жібергенін түсінбедім. Қай кезде екен? Сәлем, мен киелі келестен дейді.
1: Сені уайымдап жатыр тыңдарман.
0: Уайымдайтындай да бар ғой. Мен де жігітті енді. Ой, шіркін-ай.
1: Міне, осыдан кейін қалай оянбайсың енді. Қайырлы таң, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ақсу ауданы Жансүгіров ауылында Хова Вольва жүргізіп жүрген әріптестер, жолдарыңыз болсын, шаршамаңыздар. Сәлем жолдаған Елдос біздің тұрақты тыңдарман.
0: Енді жақсы әндердің де кезегі келген сияқты, әйгерім. Дәл осы таңның еншісіндегі ең керемет әндерді ұсынатын әрине біздің әріптесіміз Бақытжан Төлеуғазы. Сондықтан бір тамаша әнге тәннің ырғағында бір билеп алайық.
1: Неге гүлдер жылады дейді Бақытжан мырза? Неге зейін оянбай жатыр?

0: деп. Мен де сенің жақсы әнің болайын.
1: Тек жақсы әнім ба?
0: Мен де сенің жақсы жұбың болайын деп.
1: Ұзағынан
0: берсін. Иә, ең бірінші рет хат жазып едім дейді. Екі рет оқыдыңыз, рахмет деп. Көрдің ба, әр нәрсенің қайыры бар екен. Жаңа бір хатты екеуміз бір-бірімізден қайталап ұйқылай отырып оқып қойып едік. Мына тыңдаушымыз риза болған көрмейсің ба? Ең бірінші рет жазып едім дейді. Міне, әр нәрсенің қайыры бар деген осы. Сондықтан екі рет оқығанның айыбы жоқ.
1: Үнемі жазып тұрыңыз онда. Қайырлы таң, радионы тыңдап отырмыз ұйықтамай, зейінді қолдауға шақырамын.
0: Түнімен тыңдап отырсыздар ма сонда ұйықтамай деген сұрақ деп, әзіл деп жаңа қайдағы. Қайырлы таң дейміз.
1: Қолдауға шақырамын.
0: Мың да бір алғыс. Қайырлы таң Қазақ радиосы, күндеріңіз сәтті болсын деген біздің тыңдаушымыздың тағы бір хаты келіп жетсе, одан кейінгі тыңдаушымыз ассалаумағалейкум Қазақ радиосы, қазақ елі атқан таң берекелі болсын дейді. Жұмысқа барамыз, жолдағыларға жол. Жолдау сәлем жолдаушы Екібастұз қаласынан Базархан деген тыңдаушымыз. Екен.
1: Келесі хат Арайлабатхан, таңымыз шуақты болсын, зейін бауырымыз қуатты болсын дейді.
0: Беу шіркін ай.
1: Бүгінгі күндеріңіз сәтті болсын, таңғы астарыңыз тәтті болсын.
0: Мәссаған.
1: Ұлт ұясы Ұлытаудан сәлем, Жезқазғаннан Алмасхан. Мә, Алмасхан, мен ұйқасыңызға қоспап сізе.
0: Мен жалпы осы эфирге шыққалы бұндай тыңдаушылардың енді ықыласы ерекше болып, әдетте енді қыздарға осындай бір қолдау білдіріп жатады енді. Ал енді бүгін бір түрлі болып отырмын өзім. Көрмегенде бір түрлі екен ғой.
1: Сенің күнің бүгін.
0: Иә. Жай көре бересің. Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Қазақ радиосының таңнан бастап тыңдаймын, 20 литр жанармай кеткенге дейін дейді. Таңғы сәлемді Тараз қаласы Өмірбек Жолдасбеков атындағы 50-ші мектептің түлектеріне жолдадым. Сәлем, мен Әубәкір Жалғас Қаратайұлы Астанадан дейді. Сіздерге рахмет, күшті жүргізесіздер депті.
1: Ой,
0: бізге де осындай сөздерді естіген сайын одан сайын шабыттанып кететініміз бар енді.
1: Иә, Зина Айгерім, амансыңдар ма? Бүгінгі күнге сәттілік, еліміз көрге бақытты адамдар көп болсын дейді. Жақсы жаңалық көп болғай, Серік Құрымтаудан.
0: Қайырлы таң Қазақ елі, Зина Айгерім, сонымен қатар Бақытжан Бейсен берекелі болсын дейді. Сіздерді күнде 7-ден бастап тыңдаймын. Сіздерге көп-көп рахмет Түркістаннан дейді. Балқия ханым хат жолдайды.
1: Зейін, Айгерім, қалайсыңдар? Жұмыс апталарыңа сәттілік тілеймін. Мен жалғызбасты жанмын. Немерем Ақтөбеге кетейін деп жатыр. Жаздай қасымда болды. Сабақ жақындап қалды. Көңіл күйім болмай отқаны, маған көңіл көтеретін ән мен мотивация беріп жіберсеңіздер. Таңғы шай ішіп отырмын Шалқардан. Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін дейді.
0: Тамаша, тамаша. Бізге тағы бір хат келіпті. Мына суретті көріп, бұл хатты оқып жібергім келіп отыр. Десе де біздің енді мына ақтілек құттықтау бағдарламасы бар. Сол бағдарламаның хаты кеп қойған екен ертеден бастап. Аяжан ханым, қайырлы таң дейміз. Енді Алматы қаласында тұратын өзінің жақын құттықтаған екен. Бүгінгі 16:05-те ақтілек құттықтау бағдарламасына хат жолдасаңыз болады. Ал сіздің кез келген сәлеміңізді қуана-қуана оқиын деп отырмын. Өзің сондай сүйкімді екенсіз.
1: Мәссаған. Жақсы оқы.
0: Қызғанып қалған тұрым ғой бұл сонда сенің, е?
1: Білмеймін, болды. Айгерім деп тұрып айын айтып.
0: Енді тыңдаушымыз ғой, тыңдаушының ықыласы ғой енді деп тұрым ғой. Қайырлы таң дейді. Алматы қаласында тұратын қайнешем алашым 90 жасқа толған мерейлі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын дейді. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, мол бақыт тілейміз. Балаларыңыз бен немерелеріңіз, шөберелеріңіздің қызығын көріп, олардың қуанышына бөлене беріңіз. 90 жасыңыз құтты болсын әжеу дейді. Сізге деген ақ тілегіміз бен ыстық ықыласымыз шексіз деп немересі Аяжан және барлық әулет деп осылай жазған екен.
1: Ал Аяжан, құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Иә, Зин дәл қазір тағы бір хатты оқып жүрегімізді қинамай тұрғанда Бақытжан мырза екеуміз әдемі әнді тыңдайық.
0: Ал кеттік.

0: Қайырлы таң, болашақ жарқын қазақ елім депті. Біз құлсары қаласы Қосшағыл кен орны мұнайшылары атынан Жұмабай бойдағымызды деп бастаған екен, туған күнімен құттықтап жатыр. Мінекей біреуін бастасаң осылай туған күн кете береді негізі.
1: Иә, құрметті радио тыңдарман, 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасына өзіңіздің хаттарыңызды жазсаңыздар болады. Енді мына хатты да оқып жіберсек, иә, видео қосып күтіп отырмыз баршамыз деген екен. Бұл енді сүйінші сұраған екен. Қазақ елі баршаңыздан сүйінші сұрайын деп едім. Балдызым төлденді, Нұржан өзінің теңін тауып, Алла қаласа отау құрғалы жатыр. Нұржан, құралай, бақытты болыңдар деп осындай сүйінші сұрап жатыр. Таңда Қазақ радиосы қазақ елінен, иә, бақытты болсын жасын.
0: Әрине, бақыт тілейміз. Кез келген екінші жартысын тапқан жанның мына өмірде қандай бақытты екен енді сезінгіміз келеді әрине. Ассалаумағалейкум, екеуіңіздің дауыстарыңыз таза радио. Ой, бұл осындай хаттарды мен оқымаушы едім, байқамай оқып қойыппын ба екен. Таза радиоға лайықты дейді. Әйгерім, Инстаграм парақшаңыз қандай депті. Сатам, мен, маған жазыңыздар. Ал менің Инстаграм парақшам Зейін Шанжархан.
1: Менен сұрайсыздар.

0: депті.
1: Иә.
0: Әйгерім сізді қызғанады дейді. Ой, айтып отырмын ғой соны. Ол мойындамайды ғой енді. Мойындамаған да дұрыс. Мойындаса ол қыздың назы қайда қалады?
1: Әйгерім сені қызғанады деген жерін оқымай кетіп бара жатсам, зейін тауып ал, өзі оқып жатыр ғой соны.
0: Әрине, әрине. Ондай сәттерді мүлт жіберуге бола ма? Ассалаумағалейкум дейді. Әр қазағымыздың күніне сәттілік. Шиелі ауданы Алғабас ауылынан сіздерге сәлем. Зейін, Әйгерім, сіздерге де сәттілік деген екен Өркен мырза.
1: Келесі хатымыз саламатсыздар ма деген екен. Астанада жүредім жұмыс бойынша. Қызылордадағы анама сәлем айтсам, әдемі ән қойсаңыздар, жұмыстарыңызға сәлем. Әйгерім тәтеміздің тыңдаушымыз дейді. Тәтеміздің
0: тыңдаушысы болсаңыз, шамамен біз жақтың кісілері ау. Бұл сұрыңдырмын деп тұрмын ғой.
1: Иә, солай шығар.
0: Шиелінің аруы, жүргізушінің тәуірі, шиедей қыз Әйгерім нәзік үнімен дүйім жұртты баурады деп сіздің бағана өкпелегеніңізге Алмасхан мырзаның екінші хатын жолдаған екен.
1: Ой, рахмет Алмасхан мырза. Енді осындай тәтті жерден, иә, тәтті тілектен кейін бүгінгі тақырыпты ұсынайық енді тыңдаушыларымызға.
0: Әрине, әрине. Ал енді бүгін жалпы бүкіл дүние жүзінде мына бір қызық мерекелер болады ғой өзі.
1: Иә.
0: Бүгін соның қызық болғанда кәдімгі ресми бүгін дүние жүзінде жалқаулық күні екен. Қалай, иә, қызық, иә. Неше тіл мереке. Бұны қалай тойлайсың енді, мысалы үшін айтып көрші өзің. Ойлап. Мына әлемде түрлі жарыстар бар. Кәдімгі ең ұзақ бір орнынан тұрмай кәдімгі ұйықтаудан неше түрлі жарыстар бар. Біз Әйгерім екеуміз қатысатын болсақ, шамамен бізде біразға барып қалатын сияқтымыз ол жарыстан. Кәдімгі еш нәрсе істемеуден жарыстар болады екен, ойлашы. Адам ояу жатады. Бір қызығы, жаңа бұл жарыста ұйықтамайды да тіпті. Сол ояу қалпы тек жата беру керек. Ең алысқа барғаны, яғни ұзақ шыдағаны қанша сағат, мысалы үшін 5 күн бе, 4 күн бе, сол жеңімпаз атанады.
1: Еріншектің ертеңі өтпес деген секілді болып тұр, иә. Кеше ғана бір подкаст көрген едім. Зейін, психологтың сондағы айтқан бір сөзі есіме түсіп отыр. Жалпы еріншектіктің, жалқаулықтың қандай да бір нәтижеге жетпеуінің бірден бір себебі ол тоқтық дейді.
0: Қарны тоқтық, уайым жоқтық.
1: Иә, егер сен
0: аздырар адам боласың.
1: Иә, бұрындары енді бір-екі сағатқа, бір-екі рет қана тамақ ішетін болса, қазір бір 8 рет тамақтанамыз, өйткені аузымызға дамыл жоқ дейді. Сондықтан да біз тоқ болып жүреміз, ал тоқ болып жүрген кезде біздің миымыздағы сигнал ол демалғанды жақсы көреді. Сондықтан да біздің ертеңімізге деген жоспарлар еріншектікпен, жалқаулықпен қалып қояды деген секілді. Сондықтан да әрине жалқаулық күнін енді бұл тойлау міндет емес, бірақтан да сомен бір күрес қой бұл күнді насихаттау, иә, еріншектің ертеңі бітпес деген. Мысалы, кез келген дүниені айтатын болсақ, мен ертеңнен бастап салауатты өмір салтын ұстанамын деп күні ертеңге қалдырып жатамыз. Дүйсенбіден бастап жүгіремін деп тағы ертеңге қалдырамыз.
0: Қарапайым, бүгін келген дүниені қолымыз бос болып тұрса да, ай, осыны ертең істейінші деп іштен дайындалып, бірақ ертеңнен де әрі қарайға асып кететін қаншама тірліктеріміз бар, енді жасыратын түгі жоқ.
1: Иә, иә, иә. Ертең деп, ертең кездесуге шығамын деп әлі бойдақ болып жүрген жандар қаншама.
0: Бір ол енді оны кейінге қалдырған дұрыс емес екен. Нағыз жалқау екен ол.
1: Иә, нағыз жалқаулық сол ғой. Келген сәтте өзіңнің бақытыңды ұстап қалуға тырысу керек. Шәкәрім Құдайбердіұлы былай дейді дейін. Жалқаулық көрсе қызар ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан. Күні бұрын жуытпа маңайыңа есер есірік ынжықтық сулар жақтан.
0: Сіздің биігіңізге шыға алмаймын ғой мен. Қанша шыққым келсе де. Солай бұл, енді сіздің биікке шыға алмасам да өз тереңдігімде отыра берсем екен деп ойлаймын, одан төмендеп кетпей.
1: Зейін, сенің бір ауыз сөзіңнің, әдемі ұйқастарыңның өзі неге жетеді. Сондықтан да
0: келсем деп.
1: Ал енді құрметті радио тыңдарман, тақырыпты тағы да қайталаймыз. Бүгінгі тақырып еріншектің ертеңі бітпес. Хат жазыңыздар 8 7 755 33 55.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы дейін, әйгерім, жұмыстарыңызға сәттілік дейді. Бақытжаныме де рахмет деймін. Әнге талғамы күшті екен. Мен сіздерді таңғы алтыдан кешкі алтыға дейін тыңдаймын. Жұмыста барлық жүргізушілерге ақ жол дейді. Атырау облысы Құлсары қаласынан Мырзабек ағаларың деген екен.
1: Келесі хат: зейін, әйгерім, таңдарың арайлы, күндерің жауақты болсын. Күн сайын сіздерді таңғы шайымызда тыңдап отырамыз. Жанұямыздың бір мүшелері сияқтысыздар, қасымызда сайрап тұрғасын. 5 күн тыңдап келіп, 2 күн демалысты сағынып қаламыз. Сенбі істеріңе береке берсін, батыстан Жәмиға апайымыз.
0: Келесі тыңдаушымыз: қайырлы таң, киелі қара шаңырақ қазақ радиосы, әуе толқынындағы ардақты ағайын, қадірлі жүргізушілер депті. Барша тыңдаушылар, бүгінгі бейсенбінің таңы шуақты болсын. Қазақ даласынан барша еліне, әр шаңырағына амандық, береке тілеймін. Сонымен бірге Жамбыл облысы Мерке ауданы Екпінді ауылындағы 22-ші жалпы орта мектепті білім беретін мектебінің аяулы ұстаздарына, ардақты ардагерлеріне, қызметкерлеріне, оқушыларына ыстық сәлем жолдаймыз дейді. Табалдырығын аттағалы тұрған жаңа оқу жылы құтты болғай деген өзі хат жолдаған екен. Әр ұстазға шығармашылық табыс, шәкіртке білімге деген құштарлық, ата-аналарға, перзенттерге қуаныш сыйласын деп осындай керемет бір хат жолдаған екен.
1: Таңымды атырады арай менен, көз салып кең далаға қараймын мен. Зейінмен әйгерімнің әңгімесі көтерсін барша жұрттың мәртебесін. Ибраев Ардақ, Қарағанды облысынан.
0: Мың да бір алғыс дейміз. Өлең құрап, жыр құрап жатыр екен ертеден. Мен жалпы ұйқыны жақсы көремін дейді. Сол ұйқыдағы жарыстан гран-при алатын сияқтымын. Бақытын қаншадан қойсаңыздар дейді.
1: Ән сұрап жатыр екен.
0: Ән сұрап жатыр екен. Бақытын қаншадан деген ойлам қалыппын ғой. Бақытын қаншадан десті.
1: Ұйқыны жақсы көремін, ұйқыдағы жарыстан гран-при алатын сияқтымын дейді ма тыңдаушымыз?
0: Солай деп тұр ғой, көрдің ба? Ассалаумағалейкум, құттықтап қойыңыздар дейді. Мәди, Сабина, отау қорғанымызға 10 жыл бүгін дейді. Жезқазған қаласы, күндеріңізге сәтті болсын депті. 10 жыл дегенде оңай емес. Өте бір қуанышы отыр ол кәдімгі.
1: Бұйырсын сондай жылдар бізге.
0: Айтқаның келсін.
1: Жұмысқа ерте кеп қалып, сіздерді көлікте бүгін ерекше тыңдап отырмыз. Ерекше зейінмен тыңдап отыр едім. Әдемі жақсы жарасымды жүргізіп отырсыздар дейді.
0: Әйгерме ши елінікі деп бірден осы жерде айта кетейін. Сұрақтарға жауап беріп кетсем. Енді сұрап отыр ғой, енді сен оны айтпай қоймасаш. Ел сұрап отыр, қызығып отыр саған.
1: Сен айтсын деп.
0: Мен де оны түсініп отырмын. Зеке және Айеке, қайырлы таң, сіздерге сәттілік деп біздің тыңдаушыларымыз жолдап жатыр. Тәкен ағайымыз: жалқаулық адамды кедейлікке апаратын жалғасы деп қойып кеткен екен енді.
1: Бұл енді кедейліктің үлкен апасы бір жалқаулық деген секілді бір нақыл сөз болып тұр ғой. Дина Нұрпейісова айтады, дейін айтқан екен, өнер өлмейді, оны өлтіретіні жалқаулық деп. Шында да кейде біз бір әнмен жарқ етіп, одан кейін көрінбей кететін өнер иелеріне сұрақ қойған кезде,
0: көреміз дейсің,
1: басқа неге ән жазбайсыздар деген кезде көп сұрақтары сол жалқаулық деп мойындап жатады негізі өздері де. Сондықтан да шында да өнер өлмейді, оны өлтіретін жалқаулық демекші, жалқау болмайық.
0: Дұрыс айтасың. Қадірмен радио тыңдаушы, бір кезекті жақсы әнге ұсынамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: Қадірменді радио тыңдаушылары, армысыздар, қадірменді жүргізушілер, бәріңізге бейсенбінің береке дарыған күні болсын дейді. Бүгінгі тақырыпқа келсек, бізге жастайымыздан еріншектік, жалқаулық деген нәрселер жатқылықтар деп есептеймін. Шынын айтсам, жалқаулық құратын уақытымызда болмайды. Себебін атқаратын қызметпен қатар күні бұрын, апта бұрын атқаратын жұмыстарымыз жоспарлап аламыз дейді. Сол жұмыстарды атқару барысында жалқаулыққа беретін уақытымыз да болмайды дейді. Атыраудан Латиф ағамыз бен болған апайымыз.
1: Құрметті радио тыңдарман, келесі сағатта біз тақырыпты жалғастырамыз. Сондықтан да хаттарыңызды жолдаңыздар. Еріншектің ертеңі бітпес. 877-755-3355. Зейін Шанжырхан, мен Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазылым. Бірнеше минуттан кейін тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы таң, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Саяси партиялардың құрылтай сайлау алдындағы соңғы теледебаты аяқталды. Телевизиялық сөз сайысқа саяси ұйымдардың төрағалары қатысты. Дамыған экономика, қуатты қоғам тақырыбындағы сөз додасында 4 кезең болды. Біріншісінде әр қатысушы өз партиясының сайлау алды бағдарламасын таныстырды. Екіншісінде партия басшылары бір-біріне сұрақ қойды. Үшінші кезеңде халықтан келіп түскен сауалдарға жауап берілді. Қорытынды бөлімде қатысушылар электоратқа қайырылды. Олардың әрқайсысы 2 минут бойы бар шешендік өнерін салып, уәделері мен жоспарларына бұқараны сендіруге күш салды. Құрылтай сайлау күні полиция күшейтілген жұмыс тәртібіне көшеді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше барлық сайлау учаскесі күзет бақылауында болады. Ал көшелер мен қоғамдық орындардағы тәртіп тәулік бойы бейнебақылау камералары арқылы қадағаланады. Бүгінде әкімдіктер мен мемлекеттік органдар бірлесіп арнайы штабтар құрған. Олар жағдайды бақылап, қызметтердің өзара іс-қимылын үйлестіреді. Сонымен қатар ішкі істер министрлігі азаматтарға сайлау күні жалған ақпарат пен арандатушылық сипаттағы материалдарды тарату заңға қайшы екенін ескертеді. Енді зейнетақы қорындағы қаржыны түгел инвестициялық компанияларға салуға болады. Тиісті өзгеріс әлеуметтік кодекске 7-ші қыркүйектен бастап енеді. Бұл туралы бірыңғай зейнетақы қоры мәлімдеді. Зейнетақы жинағын 100% инвестициялық компанияларға салу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бөліміне барып өтінім жазу керек. Қызылорда облысында мектепке жол акциясы аясында 6000-ға жуық оқушыға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Бұл игі бастамаға өңірдегі ірі кәсіпорындар да белсенді атсалысуда. Мәселен, күкірт қышқылы зауыты биыл 60 отбасыға қолдау білдіріп, 70 балаға мерекелік сыйлық үлестіруді жоспарлап отыр. Өндіріс ошағы жыл басынан бері әлеуметтік осал топтағы 100-ден астам тұрғынға демеушілік жасаған. Жаһан жаңалықтарынан үнді ғалымдары қатерлі ісік жасушаларының ішінде ғана белсенді болатын жаңа препарат әзірлет, ол химиотерапияға балама болуы мүмкін. Бұл туралы Үндістанның ғылым және технология министрлігі мәлімдеді. РК-251 деп аталатын дәріні Үндістанның ғылым және технология саласындағы озық зерттеулер институты мен Гувахати қаласындағы Үндістан технологиялық институтының ғалымдары әзірлеген. Сонымен қатар Үндістанның ғылым және технология министрлігі препараттың әзірге клиникаға дейінгі зерттеу кезеңінде екенін атап өтті. Оның адам ағзасына қолданылу мүмкіндігін бағалау үшін қосымша зерттеулер қажет. Пекинде 2000-нан астам құлтемір қатысатын жарыс өтеді. Дүниежүзілік гуманоид роботтар ойындары тамыздың 22-сі мен 26-сы аралығында болады. Биыл жарысқа 16 елден 2000-нан астам робот қатысады деп жоспарланған. Әлеуметтік желі қолданушылары ашылу салтанатының дайындығынан бейне жазбалар жариялап, бұл көріністі машиналар көтерілісі фильміне ұқсатуда. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 5 тиын, еуро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 32 градус нөлден жоғары. Сондай-ақ бүгін Павлодарда 19 градус жылы, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғаркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
4: Қазақ радиосында жарына. радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама, жарнама.
6: Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл.
7: Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр.
6: Эфирде қайырлы таң, Қазақ елі.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бұл Қазақ радиосы, қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Өздеріңіздің жолдаған хаттарыңыз, жіберген сәлемдеріңіздің баршасы біздің толқынға кеп түсіп жатыр. Ал екінші сағаттың басталуын әрине осы бір екінші сағатты жүргізетін жүргізушілермен таныс болыңыздар.
1: Әріптесім Зейін Шанжархан, мен Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазылы, баршаға қайырлы таң. 8 сағат 15 минут астана уақыты. Зейін, енді уақыт алмайық, толассыз хаттар келіп жатыр тыңдаушыларымыздан, кезек берсек.
0: Сәлем беріп еліме хат жазамын деп, жалқаулық болмағаны тіпті жақсы, бірақ мен арасында болып қалам, өтірік айтып жазбаймын бұндай хатты депті. Енді өзінің жалқаулығы туралы айтқан екен. Енді шынымды осы жерде ақтарайын, жасымыз ұлғайғасын, жалқаулық азымыз кірді деп ақталайын дейді. Жас шағымда от едім, жалын едім, елден бұрын көлік пәтер алып едім, маладорба арқылып шетелге де батыр болып жол тауып барып едім дейді. Енді бүгін тігін тігіп отырамын, жақсылыққа елім шақырамын, жалқаулықтан қашыңыз жалынды жас дейді. Ақыны солай ел дейді, Атыраудың дейді Мәзім Шұтанқызы. Тамаша.
1: Иә, Мәзім ханымның қолтаңбасы екен бірден түсіндік. Күн шыққанша ұйықтап жатуға болмайды дейді Өмірбек Шымкенттен.
0: Келесі тыңдаушымыз қайырлы таң депті. Мен бас қалаға жаңа жоспар, жаңа мақсаттармен әдемі жанға сәлем жолдаймын дейді. Өмірдің нәзік бейне әуені ғып айтамын өмірдің нәзік бейне әуені ғып айтамын сөзсіз ғажап әлемі ғып арманы орындалып асқақ бек әдемі жанда сұлу әдемілік деп енді өзінің өлеңін жолдаған екен. Бүгінгі тақырыпқа қысқаша жарамас бүгін ертең келімсектік, бұл күнде жеңілдікке әсте жеттік, жалқаулық үйір болса бойымызға жеткізбейді, мақсатқа еріншектік дейді Меркеден ақын жігіт депті. Бүгін ақындар көбейіп кеткен екен жалпы, иә. Мадиярдан.
1: Иә, Мадияр, рахмет. Күн шыққанға дейін ұйықтап жатқаның бұл таңда беретін нәсібеден құр қалғаның дейді. Тәттімбеттен келген хат екен.
0: Мінекей.
1: Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі тақырып еріншектің ертеңі бітпес. Бүгін енді дүниежүзілік жалқаулық күні дедік. Соған орай тыңдаушыларымыздан келген хаттар болған.
0: Ал мінекей, өз пікіріңізді жалпы енді алдағы уақытта сәлеміңізді жолдайын десеңіз, біздің WhatsApp нөміріміз қосулы 8700 755 3355. Ал қазір кезекті бір жақсы әнге ұсынайық, одан кейін күндерек айдармен жауаптан жаңылма ойыны бар толқынан алыстамаңыздар.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін 20 тамыз күн бейсенбі. Дәл осы күннің еншісіндегі ең қызықты оқиғаларды назарларыңызға ұсынамыз. Ал бейсенбі жалпы баршаңызға берекелі болсын дейміз. Енді осыдан бірер сәт бұрын айтқандай, өткен сағатта біз тақырып ұсынған едік, бүгін енді бүкіл дүниежүзілік жалқаулық күні дейдім. Ресми түрде ешкім тойламайтын мереке, бірақ енді халық арасында кеңінен тарап кеткен екен. Мерекенің мақсаты осы бір синдромы мен жалпы шаршаңғылық синдромы мен күйзеліспен тиімді күресу дейді. Енді бұл әр мерекеде әр түрлі тойланады, тіпті жаңағыдай жарыстары бар екенін айтып өттік. Мінекей осындай мерекелер болып жатыр әлемде.
2: Енді 20 тамызда Қазақстанда болған тарихи оқиғаларға тоқталсақ, 1996 жылы Шәкен Айманов атындағы Қазақ кинофабрикасы және Қазақстанның ұлттық продюсерлік орталығы құрылған күн екен бүгін.
1: Сонымен қатар 2012 жылы Алматы велоклубына олимпиада чемпионы Александр Винокуровтың дәл осы күні есімі берілген екен. Олимпиада чемпионы енді баршаңыз білесіздер, 2012 жылы сол бір Лондон олимпиадасында бәріміз төбеміз көкке жеткен алтын сыйлаған еді.
2: 20 тамыз Қазақстанда кімдер дүниеге келді десек, 1928 жылы техника ғылымының докторы, профессоры, Қазақстан ғылым академиясының академигі Сұлтан Сүлейменов өмірге келген күн.
1: Сонымен қатар 1937 жылы мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақ ксрнің жалпы тұңғыш премьер-министрі Ұзақбай Қараманов өмірге келген күн екен дәл осы күн. Сонымен қатар 1959 жылы этнолог, жазушы, педагог, профессор, тарих ғылымдарының докторы Жамбыл Артықбаев дәл осы күні, яғни бүгінгі 20 тамызда өмірге келген екен. Мінекей тыңдаушылар, қадірменді, бүгінгі күннің ең ерекше оқиғалары осындай. Өздеріңізге бір тізім өттік. Ал енді тыңдаушыларымыз да әлі де хат жолдап жатыр. Таңғы сәлемдерін жолдап жатқан жандарға мың да бір алғыс дейміз.
2: Бір хатты оқып үлгерсек, иә? Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Еріншектің ертеңі бітпес, бүгін жасай алатын істі ертеңге қалдырмайық. Өйткені өмірдің ең қымбат уақыты ол дәл қазір дейді.
1: Енді кейінге қалдырмау керек деп тұр ғой жалпы. Енді өзің, Айгерім, сенде қаншалықты бар енді осы жалқаулық деген нәрсе бар ғой?
2: Жалқаулық деген барлық адамда бар ғой негізінде.
1: Иә, кейбір өзі ұстайтын сәтте ұстап болады, иә, жалқаулық, иә.
2: Ерке қыздарда тіпті болатын секілді.
1: А, бәрекелді. Сізде онда бар болып тұр ғой.
2: Бірақ десе де, құрметті радио тыңдарман, ертеңге қалдырмайық бүгінгі істі. Бүгін дүниежүзілік жалқаулық күні, сонымен күрес күні деп айтайықшы, иә. Сондықтан да біз жалқаулықты насихаттамаймыз, сонымен күресейік, ертеңге қалдырмайық, еріншек болмайық дейміз.
1: Ал енді дәл осы сәтте бір жақсы ән ұсынсақ дейміз. Калифорния, Фархат Қалиев, яғни шебер деп әндетеді, біздің толқыннан алыстамаңыз.

сөзі. Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде Acer ноутбугы, Ryzen 5 процессорымен

0: қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
1: Мемлекеттің тірегі берік отбасы. Ақжол партиясы жас отбасыларды қолдауды ұсынады. Дүниеге келген әр сәби үшін ипотека жүгі 25%-ға кемейді. Ал 4-ші баламен бірге баспана қарызы толық жабылады. Халықтың жалғыз баспанасы әрдайым заң қорғауында. Ақжол демократиялық партиясына дауыс беріңіз. Ақжол демократиялық партиясы сайлау қорының қаражатынан төленді. Тапсырыс беруші Асылхан Қожахметов.
2: Монополияда да, олигархияда да емес. Қазақстандағы барлық билік халықтың қолында. Біздің басты мақсатымыз – адал еңбек, қол жетімді баспана, сыбайлас жемқорлықтан таза қоғам құру. Даму жолындағы 20 белесті біз бірге бағындырамыз. 23 тамыз – сенің таңдауың – жалпы ұлттық социал-демократиялық партия. Дайындаған Исламжан Маралбаев ЖК. Тапсырыс беруші ЖСДП төрағасы Рахимжанов. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы Республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қоры қаражат есебінен төленді.
3: Қазақ радиосында жарнама.
4: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жауаптан жаңылма.
6: Иә, құрметті радио тыңдарманы, жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. 8:38 астана уақыты. Ардаға енді ғана қосылған тыңдарман, баршаңызға сәттілік. Байланыс нөмірімізге қоңырау шалыңыздар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Астана қаласының коды 8-717-2-75-72-75. 2-1 желі сіздер үшін қосылы, я жоқ ойыны. Тікелей толқында жауаптан жаңылма. Зейін Шанжар мен Айгерім Оралбекқызы, Бақытжан Төлеуғазылы. Осы үштік дәл қазір ойынды бастауға дайынбыз. Ендеше қоңырау шалған тыңдаушы бар секілді. Әуе толқынына қосайық, тілдесейік. Амансыз ба? Алло, сәлеметсіз бе, қайырлы таң.
7: Қайырлы таң.
6: Алло, радио, келесі тыңдаушымызды қосайық бірден байланысқа.
7: Иә, алыстан енді өзіне хабарласқан білмей жатыр ғой деймін.
6: Иә, солай секілді.
7: Қайырлы таң, армысыз, тікелей эфирдесіз.
8: Алло, сәлем.
6: Қайырлы таң, қалыңыз ба?
8: Алло, сәлем.
7: Қалыңыз қалай?
6: Зейін, келесі тыңдаушымызды қосайықшы, иә, бірден. Құрметті радио тыңдарман, бізге қоңырау шалғанда радионың дауысын бәсеңдетіп қойыңыз, телефон арқылы тілдесіңіз. Сіздің радионы тыңдап отқаныңыз бізге де сізге де кедергісін келдіреді.
7: Сонымен келесі тыңдаушымызды көрейік. Қайырлы таң.
9: Алло.
7: Қалыңыз қалай?
9: Саламатсыз ба?
7: Есіміңіз қай өңірден?
9: Алло.
6: Есіміңіз кім, қай өңірден?
9: Шымкент қаласынан. Есімім Ұлсерік.
7: Есімім?
9: Ұлсерік.
7: Түсінікті. Сонымен ойынды бастауға дайынсыз ғой, иә?
9: Дайынмын.
7: Ал ойынның ережесін білетін болсаңыз, онда уақытты қосайық. Сонымен енді бірінші рет хабарласып тұрсыз ба бізге?
9: Бірінші рет хабарласып тұрмын, зорға дегенде түстім, бірнеше рет звондап отырмын.
7: Енді жанармай қатты керек болып тұр ғой басы онда.
9: Жанармайдан бұрын сіздердің осы ойындарыңыз ұнайды маған.
6: Қуаныштымыз.
7: Көптен тыңдап жүрсіз ба?
9: Біраз болды тыңдап жүргеніме.
7: Енді бұрын хабарласып көрген жоқсыз ғой басы.
9: Бірнеше рет хабарласқан, бірақ түсу өте қиын болды.
6: Негізі егер 20 литр жанармайды ұтып алсаңыз, кімге табыстайсыз?
9: Ұтып алған жағдайда күйеуіме беремін.
7: Иә, міндетті түрде дейсіз ғой. Енді мына өзіңіздің мамандығыңыз қандай? Жұмыс

0: Қазасыз ба, үйдесіз ба қазір?
1: Мамандығым негізі мұғалім. Жұмысқа дайындалып жатырмын қазір.
2: Жұмыс басталған шығар енді?
1: Жұмыс басталып кетті.
0: Тыңдаушымыз енді не дейміз? Дәл осы сәтте онша бір қатты қайталамаған сияқты, және уақыттың аяқталуына байланысты жеңімпаз деп танимыз енді.
1: Рахмет.
2: Иә, сізге шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгінгі тақырып еріншектің ертеңі бітпес дедік қой, жалқау. Сондықтан да ерінбей бізге қайта-қайта қоңырау шалып хабарласқаныңыздың нәтижесі бүгін жеңіске жеттіңіз.
1: Қандай керемет, қуаныштымын өте.
0: Біз енді мына
1: хабарласып қалмайтын едім. Қуанып отырмын.
0: Мына енді біз есіміңізді дұрыс естімей қалдық.
2: Ұл Серік деді ғой деймін. Ұл Серік.
0: Мінекей. Енді өзіңіздің бір таңғы сәлеміңіз, таңғы лебізіңіз болса.
1: Не деймін, бүкіл қазақ халқына
0: сөзге кедеймін деп қоясыз ғой.
1: Сөзге тілеймін. Радиоларыңызға сәттілік. Осы ойындарыңыз ұнайды.
0: Қатты дайындалған екенсіз, мен байқап тұрмын.
2: Жақсы.
1: Бүкіл қазақ халқына күндері ашық, әр күні сәттілікке толы бола берсін.
0: Дайындығыңыз зая кетпеді деп ойлаймын. Мінекей, біз жеңімпаз атандыңыз. Телефон тұтқасын қоймаңыз, міндетті түрде сізге эфирден соң хабарласамыз. Ал енді әйгерім, мінекей, осы мен осы аптада екі рет қателеспесек осы қатарынан бірден кәдімгі ұтып алдым, бірден хабарласқандым. Өткен аптада керісінше болған еді, иә. Бүгін енді осы аптада біздегі жағдай осылай болып жатыр. Қалай болса да біздің тыңдаушыларымыз өтте бір сондай осы ойынға деген махаббатын, ықыласын аңғарамыз. Салы жеңімпаздың құрметіне бір жақсы ән ұсынайық енді.
2: Ұсынайық. Құрметті радио тыңдарман, сіздер қоңырау шалыңыздар, ойын жалғасадым. 877-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз.

0: жауаптан жаңылма.
1: Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Жауаптан жаңылма ойыны 20 литр жанармайды ұтып алған тыңдаушымыз болса да, біздің ойынымыз жалғасады. Енді тәжірибе жинақтап ұтып алған тыңдаушылар ғой осының барлығы.
2: Иә, құрметті радио тыңдарман, ойын жалғасады дедік, айттық. Ендеше бірден тілдесейік, иә, толғана
1: қосайық. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Қалыңыз қалай?
3: Жақсы, рахмет.
1: Қай өңірден есіміңіз, бірден айта кетсек?
3: Есімім Жаңабай болады, Астанадан.
1: Жаңабай. Бұған дейін қатыстыңыз ба?
3: Бірінші рет қатысып отырмыз.
1: Ал ендеше бірінші рет қатысып отырсаңыз, уақытты
2: қосайық.
1: Дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
1: Ал кеттік. Сонымен Жаңабай, бірінші рет қатысып тұрмын дедіңіз. Бұған дейін демек тыңдап жүрдіңіз ғой, солай ғой?
3: Бүгін ғана радионы қосып алдым, сіздердің дауыстарыңыз есі маған қатты ұнады, соның өзі сынап көрейін деп.
2: Сонда бұған дейін Қазақ радиосын тыңдамадыңыз ба, Жаңабай?
3: Радионы тыңдамайдым бұрын.
1: Көліктен тыңдадыңыз ба жаңа?
3: Көлікте емес, неде, дүкенге кірген кезде естіп қалдым, радио қосылып тұр екен.
1: Мәссаған, сіздікі кәдімгі киноңыз сияқты екен, естіп қалып кәдімгі, көріп қалып, иә?
2: Қазір қайдасыз, Жаңабай?
3: Қазір мен жұмысқа аттанып жатырмын, өзім мұғалім болып жұмыс жасаймын.
1: Мұғалім болсаң, қай пәннен бересіз?
3: Математика пәнінен.
1: Жаңабай дедіңіз ба, негізі есіміңіз?
3: Есім дәл солай.
1: Дұрыс. Сонымен Жаңабай, енді мына не бар ғой әлгі, көлігіңіз бар ма өзіңіздің?
3: Көлігім жоқ, жолдасымда бар.
2: Көлігім жоқ деп айтып қойдыңыз ғой, Жаңабай.
4: Қап әттеген ай.
1: Жаңабай.
2: Алло.
3: Алло, я тыңдап тұрмын.
2: Жоқ деп айтып қойдыңыз ғой.
1: Көлігім жоқ деп қалғаныңызды байқадыңыз ба?
2: Соңғы секундта.
3: Соңғы секундта болды ма, жарай, қабат деген.
1: Енді рахмет, Жаңабай. Хабарласыңыз басқа уақытта.
2: Бұған дейін радио тыңдамаймын, дүкенге кіріп қалып, сіздерді тыңдап. Ойынға қатыстым деп айтып жатыр Жаңабай. Енді бұдан бұлай енді Қазақ радиосын тыңдап жүріңіз, хабарласыңыз, 20 литр жаңармайды ұтып аларсыз.
1: Ал енді бізде келесі тыңдаушыны қабылдауға уақыт бар.
5: Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам.
5: Қалдарыңыз ба, жәке?
1: Өте тамаша, өте тамаша. Өзіңіз қойсыздар. Қай жақтан, кім болады есіміңіз?
5: Данияр Ұлтау болды.
1: Данияр. Сонымен Данияр, сіз қатысқан сияқтысыз бұрын?
5: Бұрын қатыстым.
1: Тәжірибе.
5: Ақырайын деп ем, айын да.
1: Бірден сәке.
5: Құмғыдан келгенде біраз болды енді.
1: Екінің бірі маған зәке деп айтпайды.
5: Мен зәке деп енді сіз айтуға
2: лайықтысыз.
5: Бөлек жансыз ғой, сіздің орныңыз бөлек қой, сіз даусыңызды естігенде көңіл күй деген көтеріліп кетеді ғой.
1: Рахмет. Ал енді ойынды бастайық, иә, бірден. Бізде уақыт аз қалды. Ал сонымен есіміңізді қайталап жібересіз, Данияр дедіңіз ғой, жаңа?
5: Дәл солай, Данияр.
1: Данияр, енді мына ойынды көптен бері тыңдап жүрсеңіз білесіз, енді бірден мамандығыңызды айтыңызшы, осы бізді әңгімені бірден басқа жаққа алайық.
5: Мамандығым енді жұмысым теміржолда.
1: Жұмысыңыз теміржолда?
2: Қазір қайдасыз енді?
1: Дипломмен жұмыс істемейсіз ғой сонда, иә?
5: Дипломмен жұмыс істемеймін, теміржолда біраз болдық дегенімізге бір мамандығым.
2: Жақсы.
1: Түсінікті. Енді мына не бар ғой әлгі, жаңағы не деп айтар едің, бүгінгі тақырыпты естідіңіз ба?
5: Бүгінгі тақырыпты естімедім, жолда келе жатқанда.
2: Бүгінгі тақырып еріншектің ертеңі бітпес деп алдық.
1: Бойыңызда жалқаулық бар ма, жалпы енді бола ма еріншектік? Ау?
2: Қайдасыз?
1: Байланс үзілді де кетті ғой негізі.
2: Я, құрметті радио тыңдарман, бізге хабарласқанда байланс тұршырге барып хабарласып, радионың даусын бәсеңдетіп, телефон арқылы тілдессеңіздер екен деген өтініш.
1: Сонымен қадірменді тыңдаушылар, енді жаңа айтқандай уақытымыз аз қалды деп, бүгінгі эфирімізде өз мәресіне жетті. Бізбен бірге бір толқында болып, 2 сағат көлемінде белсенділік танытқан барша тыңдаушыға көптен көп алғыс білдіреміз. Ал енді өздеріңізге қызмет көрсеткен менің сұлу да сүйкімді әріптесім Айгерім Оралбек, мен Зейін Шанжархан және әсем әндерді ұсынған Бақытжан Төлеуғазы, аман сау болыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумалы өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы, сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансайы қабырласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығарып бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп, енес көп сөзгіде шорқақ қалдым едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінеді. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Астанадағы ЛРТ-ның жаңа желілері екі көл мен бір өзеннің су қорғау аймақтарын кесіп өтеді. Бұл жөнінде жобаға қатысты жарияланған экологиялық құжаттамада көрсетілген. Жаңа желілер Қосшы, Ескі вокзал және жағалау аумақтарын қамтиды. Бас аяғы 26 шақырымнан астам рельс төселеді. Дәлірек айтсақ, Сығанақ көшесінен жағалауға, сосын Тұран мен Жеңіс даңғылдары арқылы Ескі вокзалға бағытталады. Ал Қосшыға апаратын желі Астана жұлдызы станциясынан шығады. Депо мен кейбір станциялар Талдыкөл, Кіші Талдыкөл, Тассуат көлдері мен Сарыбұлақ өзеніне жақын орналасқан. Арақашықтық 125-тен 455 метрге дейін жетеді. Ал желіге ең жақын тұрғын үй небәрі 13 метр қашықтықта орналасқан. Келешек мектептер ұлттық жобасы аясында жыл ішінде 460 мың оқушыға арналған 217 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Нәтижесінде 54 үш ауысымды және 12 апатты мектеп мәселесі толық шешіліп, 100-ден астам мектептегі орын тапшылығы азайды. Оның ішінде ауылдық жерлерде 84 жаңа мектеп бой көтеріп, 130 мыңнан астам ауыл баласына заманауи білім беру ортасы жасалды. Жаңа мектептер бұрынғы типтік нысандардан 20%-ға кең және техникалық жабдықталуы 4 еседен астам жоғары. Олар заманауи зертханалар мен STEM және робототехника кабинеттері, компьютерлік сыныптар, шеберханалар мен шығармашылық студиялармен жабдықталған. Енді ұялы байланыс операторы тариф құнын көтеру туралы шешім қабылдаса, абонентке кемінде 2 ай бұрын СМС арқылы хабарлауға міндетті. Ал тарифтің өзгеретіні туралы ақпарат оператордың интернет ресурсында да алдын ала жариялануы тиіс. Бұл абонентке жаңа баға күшіне енгенше шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Жаңа талаптарға сәйкес мобильді операторлар әлеуметтік және мемлекеттік маңызы бар E-Gov, E-Gov Business, E-Өтініш, Айту мобильді қосымшаларына тәулік бойы тегін қол жетімділікті қамтамасыз етуі тиіс. Сонымен қатар, бүгіннен бастап смартфондарды сатуға қатысты талаптарда күшейеді. Енді сатушы сатып алушыға құрылғының IMEI кодын төлем жасағанға дейін көрсетуге міндетті. Яғни тұтынушы телефонды сатып алмас бұрын оның IMEI мәртебесін тексеру қажет. Сонымен қатар, IMEI фискалдық чекте сатып алуды растайтын құжатта көрсетілуі тиіс. Ал смартфон кодын жұлдызша тор 06 тор пәрмен теру арқылы білуге болады. Түрк әлемінің ғалымдары бірлесіп ортақ археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Бұл жөнінде Мажарстанда өткен Түрк әлемінің археология саласындағы ғылыми зерттеу институттары мен орталықтар одағының 3-ші отырысында мәлім болды. Сала мамандары жиында тәжірибелік серіктестікті ұлғайту мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру мәселелерін талқылады. Ғалымдар бай тарихи мұраны қамтитын бірыңғай цифрлық база құруға келісті. Оған археологиялық нысандардың орналасқан жері, хронологиясы, ғылыми сипаттамасы мен зерттелу жағдайы туралы толық мәлімет енгізіледі. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 5 тиын, евро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Павлодарда 19 градус жылы, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
6: Қазақ радиосында жарнама.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. ARG кондиционері 84.990 теңгеден бастап. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает: не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
3: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Жай ғана марафон емес,
2: бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
3: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
2: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
4: Камера, мотор.
3: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
2: Өзгеріс әрекеттен басталады.
5: Әр адамның дауысы маңызды.
2: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
6: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
2: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
7: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
2: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде. Жалпыұлттық онлайн марафон. Қазақстанның жаңа дәуірі сенің дауысыңнан басталады.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Құрылтай сайлауы күні полиция күшейтілген жұмыс тәртібіне көшеді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше барлық сайлау учаскесі күзет бақылауында болады. Ал көшелер мен қоғамдық орындардағы тәртіп тәулік бойы бейне бақылау камералары арқылы қадағаланады. Бүгінде әкімдіктер мен мемлекеттік органдар бірлесіп арнайы штабтар құрған. Олар жағдайды бақылап, қызметтердің өзара іс-қимылын үйлестіреді. Сонымен қатар ішкі істер министрлігі азаматтарға сайлау күні жалған ақпарат пен арандатушылық сипаттағы материалдарды тарату заңға қайшы екенін ескертеді. Алматыда қалдықтарды энергетикалық кәдеге жарататын зауыт құрылысы басталады. Премьер-министр Олжас Бектенов қытайлық компания басшысы Дай Даогомен жобаны жүзеге асыру барысын талқылады. 145 миллиард теңге инвестиция құйылған жоба іске асырылса, тәулігіне 2000 тонна қалдық өңдеп 60 мегаватт энергия өндіре алады. Нәтижесінде жыл сайын қоқыс полигонынан шамамен 800 мың текше метр жері босатылады. Елімізде мерзімді әскери қызметін аяқтаған 1745 азамат ел жоғарғы оқу орындарында мемлекеттік грант бойынша тегін білім алу құқығына ие болды. Былтырдан бері сәтті жүзеге асырылып жатқан бұл мүмкіндік сарбаздардың запасқа шыққаннан кейін жоғары білім алып маман атануына жол ашады. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне 156 грант егер баруға ниет білдірсе, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетін 144 сарбаз таңдап көш бастап тұр. Айту керек, үміткерлерді іріктеу срочники 2.0 цифрлық жүйесі арқылы автоматты түрде жүзеге асады. Алматыда биыл шамамен 5700 студентке орын тапшы. Десе де жатақханаға өтініш беріп, бірақ орын ала алмаған студенттер қалалық ахуалдық орталыққа жүгіне алады. Ол Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің базасында орналасқан. Егер университет қабырғасында орын жай жетіспесе, оларды хостелдер мен қонақ үйлерге уақытша орналастыру мүмкіндігі бар. Өйткені бұл нысандармен қала әкімдігі ресми келісімшарт жасайды. Жауапты мамандар жатақханадағы орын ең алдымен бірінші курсқа түскен студенттерге берілетінін айтып отыр. Оқу жылы басталғаннан кейін алғашқы 2-3 айдың ішінде бос орындар пайда болуы мүмкін. Дәл осы орындар мұқтаж студенттерге қайта бөлінбек. Жалпы Алматыда 2030 жылға дейін жатақханалардан 20 мың орын ашу жоспарланған. Биыл шамамен 4700 орын пайдалануға берілуі тиіс. Аңсаған сәби бағдарламасы аясында соңғы жылда Абай облысына жыл сайын 210 квота бөлініп келеді. 2026 жылдың бірінші жарты жылдығында игерілген квоталардың 65% қала тұрғындарына, қалғаны ауыл тұрғындарына тиесілі. Биылғы 6 айда бөлінген квоталардың 54% игерілген. Аймақ басшысы денсаулық сақтау басқармасына осы бағыттағы жұмысты жандандырып, тұрғындар арасында экстракорпораларды ұрықтандыру мүмкіндіктері мен квоталау тәртібі жөніндегі ақпаратты түсіндіру жұмыстарын күшейтуді тапсырды. Спорт жаңалықтарынан Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина Америка Құрама Штаттарының Цинциннати қаласында өтіп жатқан WTA 1000 санатындағы турнирдің ширек финалына жолдама алды. Отандасымыз 8-де 1 финалда ресейлік Диана Шнайдермен кездесті. 2 сетке созылған матчта Рыбакина 6-4, 6-4 есебімен жеңіске жетті. Жерлесіміздің келесі қарсыласы Польша өкілі Ига Швентек. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 5 тиын, евро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада 20 градус жылы болады, Алматыда 32 градус нөлден жоғары, сондай-ақ бүгін Павлодарда 19, Көкшетау, Қарағанды, Петропавл, Семейде 22 градус жылы, Қостанай, Өскеменде 24, Жезқазғанда 27, Ақтау, Ақтөбе, Оралда 32, Тараз, Талдықорған, Қонаевта 34, Шымкент, Атырау, Қызылорда, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: біз бірге болашақты айқындаймыз. 23 тамызда құрылтай сайлауына келіп, азаматтық ұстанымыңызды білдіріңіз.
6: Жарнама, жарнама.
7: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
6: Жарнама.
8: Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында халық музыкасы.

сағат 9 минут. Астана уақыты. Сәлем, сәлем, сәлем. Құрметті радио тыңдарманы, баршаңызға берекелі бейсенбі. Сәттілікке толы болғай. Балымат қанғызы, Назым Еркінғызы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Арнаға қосылған тыңдарман, Ұлттың жариясы Қазақ радиосы жаныңызға серік болғай. Ал бүгін берекелі бейсенбі, 20 тамыз, дүниежүзілік жалқаулық күні екен. Жалқаулық көрсе қызар, ашу мақтан, арамдық өтіріктен ерте сақтан, күні бұрын жуытпа маңайыңа есер, есірік, ынжықтық солар жақтан деп Шәкәрім Құдайбердіұлы айтқандай, еріншектіктің ертеңі бітпес дейді. Бүгінгі күндеріңізді, бүгінге жоспарлаған жұмыстарыңызды ертеңге қалдырмаңыздар. Ал біз тікелей толқындамыз. Әуе толқынында Қыдырәлі Болманов, «Сүгірдің термесі» деп ән шырқайды. Қазақ радиосы көңіліңізде, жүрегіңізде әрбір шаңырақта қосулы болғай.

алдын ай сенделген. Өртпелерсің ай көргеннен, тек жақсылық ай тергеннен. Жақсының түбін ай білмесе, оу, оу, есі артық ай өлгеннен.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Қазақтың биязы жүнді қой тұқымы енді таза жүннің ғана емес, ерекше сапалы ет өнімінің көзіне айналуы мүмкін. Өйткені отандық ғалымдарымыз қазақы қой тұқымының әлеуетін пайдаланып, мәрмәр қой етін өндірудің кешенді технологиясын ұсынып отыр. Ал мұндағы мәрмәр ет дегеніміз не? Бұл технология агро өнім сапасы мен экспорт мүмкіндігіне қалай әсер етеді? Бұған ғалым жауабы бүгінгі ғылым кезетте. Ел ғалымдары қазақы қой тұқымының генетикалық әлеуетін тиімді пайдаланып, мәрмәр қой етін өндірудің кешенді әдісін ұсынып отыр. Жаңа әзірлемені Қазақ қайта өңдеу және тамақ өнеркәсібі ғылыми зерттеу институтының ғалымдары ұсынған. Жаңа технология еттің сапасын арттырып қана қоймай, Қазақстанның жоғары құны бар агро өнім өндірумен экспорттау мүмкіндігін кеңейтеді, дейді мамандар. Сонымен мәрмәр ет дегеніміз не? Ондағы мәрмәрлік бұлшық ет талшықтарының арасында орналасқан бұлшық ет ішілік майдың біркелкі таралуымен сипатталатын көрсеткіш болады.
0: Агроғылым.
1: Дәл сол бұлшық ет ішіндегі май еттің құрылымына, шырындылығына, жұмсақтығына және дәмдік қасиеттеріне әсер етеді, дейді ғалымдар. Бұл жердегі артықшылық жаңа технология бір ғана азықтандыру тәсілімен шектелмейді. Ол сондай-ақ қозыларды қарқынды өсіру мен бордақылаудың толық жүйесінде қамтитын болады. Яғни малдың өсу қарқыны, қоректік заттарды тиімді пайдалану, зат алмасуы және ет сапасының қалыптасуы өзара байланысты түрде, яғни кешенді қарастырылады. Ол үшін арнайы теңгерімді құрама жем азығы да әзірленген екен. Оның құрамына дәнді және ағуызды компоненттермен қатар пробиотиктер, өсімдік тектес қоспалар, премикстер мен минералды заттар енгізілген. Ондай азықтандырудың негізгі мақсаты қозының қажетті қоректік заттарды жеткілікті мөлшерде алуын қамтамасыз ету, тәуліктік салмақ қосуын арттыру және организмдегі зат алмасу үдерістерінің тұрақты жүруіне жағдай жасау, дейді зерттеушілер. Ал мұның барлығы түптеп келгенде ет сапасына әсер етеді.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Зерттеу нәтижелері де назар аударарлық. Зерттеуге алынған қоз етіндегі бұлшық ет ішілік майдың мөлшері 4-6 пайызға дейін жеткен. Ал дәстүрлі жайылымдық жағдайда өсірілген қалыпты малда бұл көрсеткіш шамамен 2-3 пайыз ғана болады екен. Яғни ғалымдар ұсынған технология бұлшық ет ішілік майдың мөлшерін арттырып, еттің мәрмәрлігін күшейтуге мүмкіндік береді. Мұнда тағы бір маңызды мәселе бар. Жаңа технология тек еттің дәмі мен жұмсақтығын жақсартуды ғана көздемейді. Зерттеу барысында малдың сойыс көрсеткіштері де ескеріледі екен. Мәселен, бұдан экономикалық тұрғыдан құнды ет бөліктерінің шығымы да артқан. Бұлшық ет пен май ұлпаларының арақатынасы оңтайланған. Демек, технологияның нәтижесі тұтынушы үшін сапалы ет алумен қатар өндіруші үшін де тауарлық құндылығы жоғары өнім өндіруге мүмкіндік береді деген сөз.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Сондай-ақ бұл жерде Қазақтың биязы жүнді қой тұқымы да кездейсоқ таңдалмаған. Ол Қазақстан жағдайында қалыптасқан ет және жүн өнімділігімен ерекшеленетін отандық генетикалық ресурс болып табылатын түрі алынған. Сондықтан оның әлеуетін ет сапасын арттыру бағытында пайдалану ауыл шаруашылығындағы ғылыми зерттеу жұмыстарының маңызды бағыттарының бірі. Жаңа технологияның ғылыми негізі қазір патенттермен де бекітілген. Ендігі міндет ғылыми нәтижені өндірістік тәжірибеге енгізу. Егер бұл технология кең көлемде өндіріске енгізілсе, оның әсері бірнеше бағытта көрінуі мүмкін. Яғни, біріншіден сапалы қой етінің көлемі артады. Екіншіден отандық мал тұқымдарының генетикалық әлеуеті тиімді пайдаланылады. Үшіншіден қосылған құны жоғары өнім өндіру мүмкіндігі кеңейеді. Ал одан соң Қазақстанның ет өнімдерін сыртқы нарықтарға шығару әлеуеті де күшейтіледі. Яғни бұл жерде мақсат тек мәрмәр ет өндіру ғана емес. Онда ғылымды ауыл шаруашылығына енгізу, ұлттық мал тұқымдарының мүмкіндігін тиімді пайдалану мен Қазақстандық агро өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру басты мақсат. Хабарды дайындап жүргізген мен Салтанат Сәдібекқызы, өздеріңізбен бірге ғылым әлеміндегі жаңалықтарды тануда жалғастырамыз. Ендеше келесіде амандықта тілдесейік.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Ұлт қазынасы, Қазақ радиосы.

Мади Сыздықовтың орындауында сенен басқа әнін тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдарман, баршаңызға сәттілік тілейміз. Бір ғана ауыр ой күніміздің қалай өтетініне әсер етуі мүмкін. Сондықтан да жақсы ойлармен өмір сүрген адам тұтас тағдырын әдемі өмір сүруге талпындырады дейді. Сондықтан да жүректің де тәннің де азығы жақсы ой екен. Ұмытпайық, жақсы оймен әдемі сәтпен бүгінгі күнді өткізуге тырысайық. 11 сағаты 24 минут астана уақыты. Бауыржан Ретбаев, Диана Исмаил, өмірде солай, Ерлан Қазыбаев, Ақсәулем және Қанайдың орындауында «О махаббат» әнін тыңдай аласыздар.

Туған жер әуендерінен концерт Асим Омарова, әуе толқыны да үш бақытым Хаян Сейітов, ауылым Зарина Омарованың орындауында Ақерке Ақжайық әнін тыңдай аласыздар. 11 сағат 39 минут астана уақыты. Баршаға қайырлы күн, күндеріңіз сәттілікке толы болғай.

құрметті радио тыңдарман, әдемі әннің аясында, әдемі нотада біз тікелей толқындағы жұмысымызды қорытындылаймыз. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы. Ертең қайырлы таң қазақ елі бағдарламасында тікелей толқында қайта тілдескенше, бірер минуттан кейін ел жаңалықтарынан соң әнім сенедің хабары тікелей толқында Ләззат Кешбекқызы баршаңызды әдемі әнді қазақ радиосымен шырқауға шақырады. 11 сағат 54 минут астана уақыты, ұлттың жариясы әрбір шаңырақта қосылып отырады.

қымбат радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Бұл Қазақ радиосы, Қазақ радиосының радио тыңдаушыларға арнайы жасаған музыкалық интерактив бағдарламасы. Күнделікті дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 12-дегі жаңалықтардан кейін тікелей эфирде өтеді. Сондықтан кез келген радио тыңдаушы бізге 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шығып, сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Астана қаласының қалааралық коды 87172. Телефонды қайталап өтейін: 75-72-75. Менің есім Ләззат Тиішбек қызы, осы бағдарламаның жүргізуші редакторымын, дыбыс режиссер Назым Еркін қызы. Тікелей эфир телефонын айттым, ал бүгін бейсенбі, ендеше сейсенбі-бейсенбі күндер біз ақын, композитор, жалпы әндердің авторларын арнаймыз. Бүгін ақын Ұлықбек Есдәулеттің шығармашылығын арнамақпыз. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, белгілі ақын және журналист, шығармашылығы терең, лирикасымен, ұлттық рухымен, азаматтық үнімен ерекшеленеді. Жаңа ғана «Астана» деген тамаша әнді, Ұлықбек Есдәулеттің әнін Гүлназия, Назира Бейсеновалардың орындауында тыңдадыңыздар. Енді кезекте тамаша бір әнді еске салғым келеді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, «Құс жолы» белгілі ақын Ұлықбек Есдәулетпен әуенін көрнекті композитор Төлеген Мұхамеджанов жазған. Қазақ эстрадасының алтын қорына енген классикалық музыка, керемет ән. Композитордың нәзік мұңлы әуенде ақын Ұлықбек Есдәулет ғарыштық философиялық астар өлең жолдарын жазған болатын. Жалпы алғаш жарыққа шыққаннан бастап халықтың жүрегінен орын алған ән әр жылдар қазақ эстрадасының майталмандары орындады. Біз бүгін сіздерге «Құс жолыны» Гауһар Қаспақованың орындауында ұсынамыз. Одан кейін «Ақжайық аруы» деген тамаша әнді Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Кенжебай Бекбаевтың әнін Нұрай Танабаевтың орындауында бірден ұсынамыз.

Абай Танабаевтың орындауында Ақжайық аруы деген Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Кенжебай Бекбаевтың әнін тыңдадыңыздар. Бүгін біз әнім сен едің бағдарламасын белгілі ақын Ұлықбек Есдәулеттің шығармашылығына, оның жазған әндеріне арнап отырмыз. Көздеріңе ғашықпын деген сөзді, әннің сөзін Ұлықбек Есдәулет жазған болатын. Әуен белгілі сазгер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Елена Әбдіқалықова жазған. Халық арасында өте кең тараған лирикалық туынды. Бұл әннің шығу тарихы өте нәзік сезіммен, жастық шақтың шабытымен байланысты. Осыған бір тоқталып кетсем деймін. Сазгер Елена Әбдіқалықова бұл әнді мектеп қабырғасында небары 17 жасында шығарған екен. Сол кезде жас қыздың қолына ақын Ұлықбек Есдәулеттің «Ауыл кеші көңілді» деген өлеңдер жинағы түседі. Кітаптың ішінен «Көздеріңе ғашықпын» деген махаббат лирикасын оқығанда өлең жолдары жас сазгердің жүрегін бірден баурап алады. Өлеңнің нәзіктігі мен философиялық астарына тәнті болып, бойжеткен гитарасын қолға алып, бірден мұңлы әдемі әуен шығарады. Осылайша қос таланттың сырттай образынан мәңгілік махаббат гимнін дүниеге келді десе болады. Дәл қазір осы тамаша «Көздеріңе ғашықпын» деген әнді біз Мақпал Жүнісованың орындауында ұсынамыз. Одан кейін бірден Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Әліби Әбдінұровтың «Киелі отан» деген әнді Бағдат Сәмединованың орындауында ұсынамыз.

орындауында Ұлықбек Іздәулеттің сөзіне жазылған Әліби Әбдінұровтың киелі отан деген әнді тыңдадыңыздар. Біз бүгін әнім сенедің бағдарламасын ақын Ұлықбек Іздәулеттің шығармашылығына арнаудамыз. Енді ғана қосылған радио тыңдаушылар болса, онда келесі әнді жариялайын. Біздер де ғашық болғанбыз. Мақсат Әндешбаев есімді жас әншінің орындауында тыңдай отырыңыздар. Ұлықбек Іздәулеттің сөзіне жазылған Леспек Амановтың әні және Періште қыз деген әнді еске салғым келеді. Бұл Ұлықбек Іздәулеттің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың тағы бір тамаша туындысы, орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Әнім сен едің бүгінгі бағдарлама белгілі ақын журналист Ұлықбек Есдәулеттің шығармашылығына арналуда. Дәл қазір өздеріңізге Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың «Дүние ай» деген әнді автордың орындауында, Алтынбек Қоразбаевтың орындауында ұсынсақ дейміз. Одан кейін Роза Рымбаеваның орындауында Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Әбдірейім Әміровтің «Заман ай» деген әнін ұсынамыз. Және «Мен сені ғұмыр бойы іздегенмін» деген әнді Ұлықбек Есдәулеттің сөзіне жазылған Төлеген Мұхамеджановтың лирикалық туындысын кезінде Меруерт Түспаева танымал еткен еді. Қазіргі кезде жас әншілердің орындауында кавер нұсқа мен әлеуметтік желіде үлкен сұранысқа ие. Дегенмен біз Меруерт Түспаеваның орындауында осы әнді ұсынсақ дейміз. Сонымен дәл қазір «Дүние ай», Алтынбек Қоразбаевтың орындауында, Роза Рымбаеваның орындауында «Заман ай» және бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын Меруерт Түспаева «Мен сені ғұмыр бойы іздегенмін» деген әнмен аяқтайды. Ал бағдарлама жүргізушісі редактор Ләззат Жетпекқызы, Назым Еркінқызы дыбыс режиссер, өздеріңізге сәтті күн тілейді. Құттықтау бағдарламасын сұраған тыңдаушылар.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Микрофон алдында Сел Жақсыбай, қайырлы күн. Жезқазған мыс балқыту зауытында күкірткіш қылат цех салынады. Қазақ мыс корпорациясы мен шетелдік Қытай ұлттық химия инжиниринг компаниясы цех құрылысына қатысты меморандумға қол қойды. Инвестициялық жобаның жалпы құны 200 миллион ақш долларынан асады. Оның жүзеге асырылуы кәсіпорында экологиялық және технологиялық жаңғыртудың негізгі кезеңдерінің бірі болмақ. Ауқымды жоба Жезқазғандағы экологиялық жағдайды жақсартуға, зиянды шығарындыларды азайтуға және өңірдің өндірістік әлеуетін арттыруға бағыт. Айта кетейік, бұл жоба Ұлытау өңірін дамыту жөніндегі мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында үкіметтің қолдауымен жүзеге асырылды. Жоба аясында жаңа күкірткішқылы өндірісін салумен қатар технологиялық газдарды ұстау және тазарту жүйесі жаңғыртылмақ. Жаңа жүйе технологиялық процестерді автоматтандыру мен бақылаудың заманауи құралдарымен жабдықталмақ. Жоба іске асырылғаннан кейін технологиялық газдарды ұстау деңгейі 99%-ға жетпек. Нысанды пайдалануға беру 2028 жылға жоспарланған. Ұлытау облысының әкімі Есет Байкен өңірдегі шаруа қожалықтарының жетекшілерімен фермерлермен кездесті. Өңір басшысы ауыл шаруашылығы мен агроөнеркәсіптік кешеннің облыс экономикасын әртараптандырудағы маңызды рөлін атап өтіп, саланы одан әрі дамыту және оның әлеуетін толық ашуға жеттігіне тоқталды. Сондай-ақ Есет Байкен ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді мемлекеттік қолдау бағдарламалары туралы кеңінен әрі қолжетімді түрде ақпараттандыру қажеттігіне де тоқталды. Оның айтуынша, шағын шаруа қожалықтары қолдауды күшейтуге, сондай-ақ жер учаскелерін мақсатты әрі тиімді пайдалануға ерекше назар аудару қажет. Өз кезегінде фермерлер өз шаруашылықтарының қызметі туралы айтып, күн тәртібіндегі өзекті мәселелерді алға тартты. Сондай-ақ алдағы жоспарларымен де бөлісті. Аграрлық секторға қолдау көрсететін қаржы институттары мен компаниялардың өкілдері қаржыландыру мүмкіндіктері туралы ақпарат беріп, кәсіптік тәжірибелерімен бөлісті. Облыс әкімі ауыл шаруашылығында тек өндіріс көлеміне ғана емес, ең алдымен өнім сапасына басымдық беру қажет екенін атап өтті. Оның айтуынша, өңір өз өндірісі есебінен тұтынылатын азық-түлік өнімдерінің 60-70% қамтамасыз етуге ұмтылуы тиіс. Сапар аясында өңір басшысы Бекет Айбаба шаруа қожалығының жұмысымен де танысты. Шаруашылыққа тиесілі жердің жалпы көлемі 21.3 мың гектарды құрайды. Оның 5.6 мың гектарына бидай мен арпа егілген. Биыл әр гектардан 10-14 центнер көлемінде өнім алу жоспарланып отыр. Бағдарлама Ұлытау облысы қоғамдық даму басқармасының тапсырысымен дайындалды. Эфирге әзірлеген Асел Жақсыбай.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Сернокислотный цех будет построен на Жезказганском медиплавильном заводе. Корпорация «Казахмыс» и зарубежная компания China National Chemical Engineering подписали меморандум о строительстве цеха. Общая стоимость проекта превышает более 200 миллионов долларов США. Его реализация станет одним из ключевых этапов экологической и технологической модернизации предприятия. Масштабный проект направлен прежде всего на улучшение экологической ситуации в Жезказгане, снижение выбросов и укрепление промышленного потенциала региона. Отметим, что данный проект реализован при поддержке правительства в рамках исполнения поручений главы государства по развитию региона Улытау. Проект предусматривает не только строительство нового сернокислотного производства, но и модернизацию системы улавливания и очистки технологических газов. После реализации уровень улавливания технологических газов достигнет 99%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Аким области Улытау Есет Байкен провел встречу с руководителями крестьянских хозяйств и фермерами региона. Встреча прошла в рамках рабочего визита в Улытауский район области. Глава региона отметил важную роль сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в диверсификации экономики региона, подчеркнув необходимость дальнейшего развития отрасли и раскрытия ее потенциала. Есет Байкен также отметил необходимость более широкого и доступного информирования сельхозтоваропроизводителей о государственных программах поддержки. Отдельное внимание, по его словам, необходимо уделять усилению поддержки небольших крестьянских хозяйств, а также целевому и эффективному использованию земельных участков. В свою очередь, фермеры рассказали о деятельности своих хозяйств, обозначили имеющиеся проблемы и поделились своими планами. Представители финансовых институтов и компаний, оказывающих поддержку аграрному сектору, представили информацию о возможностях финансирования. Аким области подчеркнул, что в сельском хозяйстве необходимо делать акцент не только на объемах, но и прежде всего на качестве продукции. По его словам, регион должен стремиться обеспечивать за счет собственного производства 60-70% потребляемых продуктов питания. В рамках рабочей поездки в Улутауский район глава региона также ознакомился с деятельностью крестьянского хозяйства Бекитай-Баба. Общая площадь земель этого хозяйства превышает 21 тысячу гектаров. На более чем 5 тысячах из них выращивается пшеница и ячмень. В этом году планируется получить урожайность на уровне 10-14 центнеров с 1 гектара. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улутау.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Мажарстан премьер-министрі Петер Мадияр мен оның отандастарын ұлттық мереке Әуле Иштван күнімен құттықтады. Мажарстанның бай мәдени мұрасынан бастау алатын бұл айтулы мейрам ұлт бірлігі мен ынтымағының жарқын белгісі, мажар халқының мақтанышы саналады деп жазылған жеделхатта. Сондай-ақ мемлекет басшысы қазақ-мажар стратегиялық серіктестігін көптеген бағыттан нығайта түсуге әрдайым бейіл екенін атап өткен. Қасым-Жомарт Тоқаев Петер Мадиярдың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал бауырлас мажар халқына бақ-береке тілеген. Үкімет 2026-30 жылдарға арналған көмір генерациясын дамыту ұлттық жобасын бекітті. Бағдарлама шеңберінде кемінде 7,5 триллион теңге бюджеттен тыс инвестиция тарту көзделген. Жоба бойынша 8 жаңа энергетикалық нысан салынып, қолданыстағы 11 станса жаңғыртылады. Көкшетау, Семей, Өскемен, Жезқазғанда, Қараған, Екібастұзды және Курчатовта жаңа электр станциялары бой көтереді. Озық технологиялар жабдықтардың тозуын азайтып, экологиялық шығарындыларды төмендетеді. Алматы облысы Талғар аумағындағы Северцев мұздығынан табылған адам сүйегі 19 жыл бұрын хабар ошарсыз кеткен альпинистке тиесілі екені анықталды. Марқұмның жақындары құқық қорғау органдарымен байланысқа шыққан. Туыстарының айтуынша жоғалған азаматтың қызына құрбысы құтқарушылардың суреттерін жіберген. Ол сол кадрлардан әкесінің көне сөмкесін бірден таныған. Отбасы тергеушімен хабарласып, архивтік суреттер мен құжаттарды табыстаған. Полиция сөмкенің ішінен жоғалған ер адам атындағы жеке куәлікті тапқан. Астанада тәуелсіз мемлекеттер достастығы волонтерлерінің алғашқы форумы басталды. Жиын президенттің қатысушыларға арнаған құттықтау сөзінен басталды. Мемлекет басшысының құттықтауын премьер-министр орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева оқып берді. 2 күнге созылатын басқосуға Қазақстан, Әзербайжан, Беларусь, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстаннан 300-ге жуық делегат қатысуда. Олардың қатарында мемлекеттік органдар мен волонтерлік ұйымдардың өкілдері, сондай-ақ еріктілер бар. Жаһан жаңалықтарынан Мәскеуде бензин саудасына шектеу қойылды. Газпромнефть Ресей астанасындағы жанармай құю станцияларында бензин мен дизельдік отынды бір қолға 40 литрдан ғана сатып жатыр, ал Роснефть 30 литрдан артық бермейді. Дәл осындай үнемдеуді Лукойлдың станцияларынан да көруге болады. Автомашиналарының бактарын толтыру үшін жүргізушілер ұзын сонар кезекте тұр. Ресейде отын тапшылығы мамырда күшейіп, шілдеде көптеген өңірлерде байқалды. Мұндай жағдайдың қалыптасуына Украина армиясының көрші мемлекеттің мұнай өңдеу зауыттарына дрондармен қайта-қайта соққы беру және жанармайға маусымдық сұраныстың артуы себеп болып отыр. Қытайда гуманоид роботтар адамға көмекші ретінде пайдаланыла бастады. Ханчжоу қаласында мұндай механикалық аппараттар көшелерге шығып, жол полициясына жәрдемдесіп жүр. Мамандардың сөзінше, жасанды интеллектімен жабдықталған қолтөмірлер тұрғындардың тәртібіне қарап, полицейлердің жол көлік оқиғаларына көбірек назар аударуына септігін тигізіп, төтенше жағдайларды реттеу және дауларды шешуге атсалысады. Cherry International компаниясының президенті Жан Гуйбиннің айтуынша, әсіресе мемлекеттік қызметте мұндай технологияға келешекте сұраныс артады. Біздің соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 465 теңге 5 тиын, евро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қарағанды, Семей, Өскемен, Павлодарда 21 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтөбе, Оралда 32, Қызылорда, Таразда 34, Шымкент, Атырау, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: толқынында. Қазақ радиосы.

0: Казахском радио.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Ответ» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Ответ» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Ответ».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Ответ». Заказчик Минжасаров НТ.
3: Дауыс беруге арналған бюллетень сайлаушыларға сайлаушылар тізімдері негізінде сайлаушының жеке басын куәландыратын құжатты көрсету бойынша беріледі. Сайлаушылар тізімге бюллетенді алғандығы туралы қол қояды. Комиссияның бюллетенді берген мүшесі оған өзінің қолын қояды. Сондай-ақ бюллетенді алған сайлаушының тізімдегі тегінің тұсына қол қояды. Дауыс берушілер сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Оларды толтыру кезінде дауыс берушіден басқа адамның кіруіне тыйым салынады. Сайлаушы саяси партиялардың атаулары бар бюллетенде өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға, не бәріне қарсымын деген жолдың оң жағында орналасқан шаршыға кез келген белгі қояды. Бюллетенге қарындашпен белгі қоюға, сондай-ақ оған қандай да болсын түзету енгізуге жол берілмейді. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының бюллетендер беруге құқы жоқ. Дауыс беру күні толтырылған бюллетенді фотоға түсіруге және бейне түсірілім жасауға және оны таратуға тыйым салынады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

етерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.

0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Этнодизайнер ұлттық мәдениетті, дәстүрлі өнерді, заманауи киімге, интерьерге, бұйымға, аксессуарға және цифрлық өнімге айландыратын маман. Этнодизайнер болу үшін тек сурет сала білу жеткілікті ме? Қай жерде оқуға болады? Қандай шығармашылық емтихан тапсырады? Бұл мамандықты бітірген студент қайда жұмыс істей алады? Хабарымыздың соңына дейін тыңдасаңыздар, осы сұрақтардың жауабын бірге іздейміз. Микрофон алдында Альмира Елімсары, армысыз ардақты тыңдаушы.
0: Мамандық негізі.
1: Этнодизайн белгілі бір халықтың тарихи мәдени тәжірибесіне, дүние танымына, эстетикалық талғамына, ой өрнегіне, түсіне, формасына, материалы мен символдық жүйесіне сүйеніп, оларды қазіргі көркемдік тілде қайта ұсынатын бағыт. Яғни этнодизайнердің міндеті өткенді сол қалыпта қайта ұсыну емес, ұлттық мұраны заман талабына сай сөйлету. Ғылыми еңбектерде де этнодизайн дәстүр мен инновацияны тоғыстыратын шығармашылық жобалық қызмет ретінде қарастырылады. Этнодизайнердің бір жобасының артында бірнеше маман тұруы мүмкін. Мысалы, ұлттық стильдегі қонақ үйдің интерьерін жасаса, дизайнер сәулетшімен, интерьер маманымен, қолөнершімен, технологпен, маркетологпен бірге жұмыс істейді. Сондықтан бұл командалық жұмысқа да жақын мамандық.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Этнодизайнер мамандығын таңдаған жасқа ең алдымен шығармашылық қиял, көркемдік талғам, ізденіс пен еңбекқорлық қажет. Сурет сала білу маңызды болғанымен оның өзі жеткіліксіз. Болашақ маман композицияны, түстануды, материал қасиетін, көркемдік технологияларды меңгеруі керек. Сонымен қатар, ұлттық өнердің тарихын, қазақтың материалдық мәдениетін, дәстүрлі бұйымдар мен қолөнер түрлерін зерттегені жөн. Демек, бұл мамандықта қалам мен компьютер, қолөнер мен технология, тарих пен заманауи талғам қатар жүреді. Этнодизайнер ұсақ детальдарға өте мұқият болу керек. Оюдың орналасуы, түстердің үйлесімі, матаның фактурасы, бұйымның пішіні бәрі маңызды. Кішкентай қателіктің өзі дайын жұмыстың көркемділігіне әсер етеді. Шығармашылық идеяны үнемі жаңартып отыру қажет. Бір оюды немесе бір үлгіні қайта-қайта пайдалану дизайнердің ізденісін шектейді. Сондықтан жаңа идея, жаңа форма, жаңа композиция іздеу керек. Студент тек дәріс тыңдап қоймайды. Оның қолында қарындаш, бояу, мақта, жіп түрлі материалдар болады. Ол эскиз салады, композиция жасайды, макет әзірлейді, бұйымның пішінін іздейді.
0: Мамандық болашағы.
1: Этнодизайнды тек мәдениет пен өнердің аясында қарастыру аздық етеді. Оның экономикалық және кәсіпкерлік әлеуеті де бар. Қазақстандық мамандар этностильдің қонақ үй, мейрамхана, кафе интерьері сияқты коммерциялық кеңістіктерде де қолданады. Сонымен бірге дәстүрді дәл қайталаумен қатар этноэлементтерді қазіргі өмір салтына бейімдеу бағыты да дамып келеді. Бұл жас маман үшін жаңа мүмкіндік. Оқуды аяқтаған жас маман дизайн студиясында, сән индустриясында, мәдениет ұйымдарында, интерьер саласында жұмыс істей алады. Ал тәжірибе жинақтаған соң өзінің шығармашылық шеберханасын немесе ұлттық нақыштағы жеке брендін қалыптастыруда да мүмкіндік бар. Маман даярлау ісіне тоқталсақ, елімізде дәл этнодизайн атауымен бағдарлама аз. Ал осы бағытқа жақын мамандықтар сән, дизайн және өнер тобына кіреді. Талапкердің ұлттық бірыңғай тестілеумен қатар шығармашылық емтихан тапсыруы қажет. Дизайн бағыты бойынша шығармашылық емтихандар әдетте сурет, сызу сияқты пәндерді қамтиды. Нарықтағы дизайнерлік жұмыстарда бастапқы деңгейдегі табыс көбіне бірнеше 100,000 теңге шамасынан басталып, тәжірибелі мамандарда жоғарылайды. Мысалы, еңбек кезеттегі көрсетілген дизайнерлік вакансиялардың бірінде IT дизайнер үшін 300,000 теңге ұсынылған. Ал жеке тапсырыспен жұмыс істейтін дизайнердің табысын бір жалақымен өлшеу қиын. Оның айлық табысы тапсырыс санына байланысты қатты өзгеруі мүмкін. Қорыта айтқанда, этнодизайнердің басты міндеті ескіні қайталау емес, оның міндеті көнені жаңа тілде сөйлету. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында этнодизайнер мамандығы туралы айттық. Дайындағандар Альмира Елімсары, Сағыныш Аманбайұлы.
0: Қазақ радиосы.
2: Жай ғана марафон емес.
3: Бұл ел болашағын өзгертетін марафон.
4: Шара Қазақстанның барлық аймағын қамтиды.
3: Үлкен өзгеріске үлкен дайындық.
5: Камера, мотор.
4: Елімізде 13 миллионға жуық дауыс беруші бар.
3: Өзгеріс әрекеттен басталады.
6: Әр адамның дауысы маңызды.
3: Сіз болашақтың бағдарын айқындайсыз.
7: Таңдау жасауда бәріміз белсенді болайық. Оны сіз бен біз шешеміз.
3: Ал біз сайлаудың барысын бақылаймыз.
8: 16 сағат бойы 14 аймақ пен шетелдегі 6 тілшілік қосын жұмыс істейді.
3: 3 мегаполистен тікелей қосылып, Астананың көрікті жерлері қазақты форматтағы ақпарат алаңына айналады. Ал орталық студияда қоғам қайраткерлері, сарапшылар, жастар мен өнер жұлдыздары пікір таластырады. 23 тамыз арнамыздың барлық әлеуметтік желісінде. Жалпыұлттық онлайн марафон. Қазақстанның жаңа дәуірі сенің дауысыңнан басталады.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Солтүстік Қазақстан облысында дәндік жүгері өсіріле бастады. Тәжірибе ретінде енгізілген пилоттық жоба қытайлықтармен бірлесіп жүзеге асырылды. Дәндік жүгері жылу және ылғал сүйгіш дақыл, еліміздің оңтүстік өңірлерінде суармалы алқаптарда өсірілген. Орта есеппен гектарынан 15 центнер өнім жиналады, ал солтүстіктің топырағында жүгеріні суармай өсіру көзделіп отыр. Диқандар тәжірибелік алқаптан гектарынан 5 центнер өнім аламыз деп болжауда, орақ қазан айының ортасында басталмақ. Алматы облысында 20 жеке сот орындаушысының букмекерлік кеңселердегі ойын шоттарын тұрақты түрде толықтырып, құмар ойындарға жүйелі түрде қатысқаны анықталған. Тексеру барысында олардың ойын шоттарына аударған қаражатының жалпы көлемі 180 миллион теңгеге жуық болғаны белгілі болды. Мәселен, жеке сот орындаушыларының бірі 3 жыл ішінде ойын шотына 139 миллион теңге, тағы бірі 26 миллион теңге аударған. Анықталған фактілер бойынша прокурорлық қадағалау актілері Алматы облысының әділет департаменті мен жеке сот орындаушының өңірлік палатасына жолданды. Құзырлы органдар алдында заң көзделген шараларды қабылдау мәселесі көтерілуде. Жаңа оқу жылында еліміздегі 8000-нан астам мектепте 4,1 миллион оқушы білім алмақ. 5000-нан астам мектеп ауылдық жерлерде орналасқан. Биыл 380 мың бала 1-ші сыныпқа қабылданады, ал 227 мың оқушы 11-ші сыныпқа көшкен. Бүгін Астанадағы Достық үйінде мектепке жол қайырымдылық акциясы өтті. Шараға ата-аналар мен балалар, мемлекеттік органдар мен қоғамдық қорлардың өкілдері, этномәдени бірлестіктер мүшелері қатысты. 2009 жылдан бері өтіп келе жатқан акцияның негізгі мақсаты жаңа оқу жылы қарсаңында әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан оқушыларға қолдау көрсету. Елімізде электросамокат нарығын қатаңырақ реттеу қолға алынды. 2026 жылғы 1 шілдеден бастап жалға берілетін самокаттарды есепке алу, пайдаланушыны цифрлық сәйкестендіру, сақтандыру және операторлардың жауапкершілігіне қатысты жаңа талаптар күшіне енген. Ал 25 тамыздан бастап электросамокатпен тротуар немесе жаяу жүргіншілер жолымен жүруге тыйым салынады. Енді жаңа талап бойынша жалға берілетін әр электросамокаттың жеке тіркеу нөмірі болуы қажет. Қырғыз елінде өтетін 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Жамбыл облысынан 22 спортшы қатысса, түркі жұртына тән ұлттық ойындарды ұлықтауға ат құлағында ойнайтын азаматтар мен балуандар барады. Жігіттер көкпар, көкбөрі, бәйге, аударыспақ, жамбы және асық атудан сынға түседі. Байрақты бәсекеге қатысушылар қазір соңғы даярлық жұмыстарын Ыстықкөл жағасында өткізіп жатыр. Жанкүйерлер әсіресе көкпар ойынына көп үміт артып отыр, өйткені өңірдің әулиеата клубы 16 дүркін ел чемпионы атанған, ал ұлттық құрамадағы 6 спортшы сол клуб сапында өнер көрсетеді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша бірақш доллары 465 тенге 5 тиын, евро 536 тенге 51 тиын, ресей рублі 5 тенге 42 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жаууы ықтимал, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 21 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтөбе, Оралда 32, Қызылорда, Таразда 34, Шымкент, Атырау, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтары.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: 酷的，
1: 必须都是送去的一个。
2: Қазақ радиосында Бенефис, ақын шығармашылығы.

0: радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңастықшы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

құлақтан кіріп бойдалар радио толқынында күйші композитор ақын Мирас Қадырмұраттың жаңа туындылары, нағыз қазақы болмыс пен заманауи екпін. Құрметті достары, жүректі тербейтін әуендерді біздің толқыннан тыңдаңыздар, ерекше атмосферадан қалыс қалмаңыздар. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқанқызы, Қазақ радиосының тікелей толқынында бенефис, яғни ақын Мирас Қадырмұраттың шығармашылығына тоқталамыз. Жаңа ғана Жанна Сандыбаева «Бақытым махаббатым» деп ән шырқаса, сонымен қатар Әділжан Омаров «Сенбейсің неге» әнін тарту етті. Әрмен қарай әндерлегін жалғайтын Арманның Қоңырбаев «Жаралмаған» әнімен, сонымен қатар Лара Арыспай «Сезіммен ойнама» әнін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, толқынымызда ұлттық өнердің заманауи тынысы. Қазір эфирде ақын Мирас Қыдырмұраттың шығармашылығынан туындаған тамаша әндерді тыңдап отырсыздар. Жаңа ғана Мақпал Жүнісова «Сағындым» әнін тарту етті, яғни бұл да ақынның туындысы. Әрмен қарай жалғастыратын Әлтайыр 24 сағат деп ән шырқаса, «Адам сезім» әнін ұсынады. Және де бұл бенефисті қорытындылайтын Диана Исмаил «Ақ көйлек» әнімен. Сіздермен бірге Мәдина Махамбетқызы, Балмуатқанқызы. Алда саз сағатымыз хит кавер әндермен жалғасын табады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Үн жариясы Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаз дидарым жайдағай.
3: Жоқ жаным саған сенгі.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

Ардамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларға тағы да қайырлы күн дейміз. Жалпы жаздың соңғы айы, тамыздың соңғы апталарда өзі мәресіне асығуда, құрметті достар. Алда мектеп маусымы, бала жетектеп, сөмке асынып, сабаққа асығатын қарбалас шақ келе жатыр. Осынау қым-қуыт тіршіліктің арасында жаныңызға жылылық сыйлайтын әуен іздесеңіз, Қазақ радиосы әрқашан сізбен бірге. Эфирімізді трендтегі су, жаңа хиттермен және ескі әндерге екінші өмір сыйлаған тамаша кавер туындылармен жалғастырамыз. Жалпы құлақ құрышын қандырар әуезді ән сіздермен бірге дәл қазір әндерлігін жалғастыратын Еркеш Хасеннің «Сен туралы» әні, сонымен қатар Рухия Байдукенова да «Сен» деп ән шырқамақ. Және де бұл сағатта сіздер Айридің «Алдама жүрек» әні мен Серік Ибрагимовтың «Сағымсың ба сен» әнін де тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушы,

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
0: Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, адам ағзасы үшін саумалдың қандай пайдасы бар?
1: Саумалдың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Оның құрамында адамның жыныс гормондарына жақсы әсер ететін ферменттер бар. Бұл әйелдерді бедеуліктен, ерлерді белсіздіктен қорғайды, қуаттандырады. Қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартуға және ішқатудың алдын алуға жәрдемдеседі. Адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
2: Аты жөнім Тамаш Күлжан. Алып ішкеде өніміз жақсы болып жатыр. Өзіміз Алтайдан асып бара жатырмыз ішкенімен. Осы жолы тағы бір жылдыкі алып ішіп жатырмын. Енді осы саумал өнімін ішкеннен бері өзім көп өзгеріс жақсы болды. Менің ана бұрын стент қойдырған, дәрігерім де жақсы болды. Аяқ қолым ауыратын, о да жақсы болды. Барлығы жақсы болды. Осы саумал өнімін алып ішкеннен бері өзіме өзім жақсы болып қазір. Туыс туғаныма айтып жатырмын. Сол енді бәрі рахмет осы қыздарыма, осыны салыстырып осы саумалды өзімнің қазақ еліміздің сәке отырғанына көптен көп рахметімді айтамын.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88 Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, саумал құрамында қандай дәрумендер бар?
1: Саумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. А, Б, С дәрумендер тобымен қатар кальций, темір, селен, магний, калий бар. Сонымен қатар бие сүтінде микро және макро элементтер, амин қышқылдар көптеп кездеседі. Оның ішінде 22-ден астам амин қышқылы бар. Лизин, трианин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, триптофан, лактоферинді атап өтсек болады. С және Е дәрумендері селен және мырыш сынды антиоксиданттармен бірге ағзадағы тотығу үрдістерін баяулатып, қан тамырларын холестериндік түйіндерден қорғайды.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады, барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88 Жарнамал хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

радио тыңдаушы қадірлі ағайын, әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы студияда әдеттегідей жүрек жарды лебіздер мен ең ыстық құттықтаулар легі жалғасады. Бүгін аптаның керемет күні, тамыздың 20-сы, яғни бейсенбі. Жаздың осы бір шуақты күнінде жер бетіндегі талай шаңырақ шаттыққа бөленіп, қаншама асыл жан өмір жасына жас қосып жатыр. Туған күнін атап өтіп жатқан достарыңыз, туыстарыңыз, сүйікті жандарыңыз немесе әріптестеріңіз бар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз, жүрек жарды лебізін жеткізіңіз міндетті түрде, олар қуанып қалары сөзсіз. Біздің байланыс нөміріміз 8-717-2-75-72-75, сонымен қатар 8-700-755-33-55. Микрофон алдына Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған Балмуатқанқызы, Қазақ радиосына хат жазыңыздар, хабарласыңыздар.

0: Жұлдыздың жаршысы болар Ақтілек құттықтау бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар. Саламатсыз ба?
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі. Қазақ радиосында отырған тыңдармандар. Ақтілек ауызында сізге шығармашылық, денсаулық тілеймін, өмір жақсы, ұзақ болсын, ауырма.
0: Көп рахмет.
1: Айнана ханым.
0: Иә, тыңдап отырмыз.
1: Бүгін мына Ақтілек қаласында тұратын Исмағамбетов, Алпысбай, Асқар ұлы менің немерем Арланның туған күні. Арлан, отам туған күні құтты болсын, өмір жасын ұзақ болсын, ауырма, оқуда алда ол, әрқашанда әке шешеңе көмектесіп, қарындасына қамқоршы бол, ағаларына көмектесіп жүр. Тілек көзі шоқын тарой абайынан атан Алпысбай Жансарай Исмағамбет әулеті. Жақсы бір ән бересіз, Мәдина ханым, рахмет.
0: Жақсы, жақсы, аман болыңыз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Жалпы Ақтілек құттықтау бағдарламасы жалпы жүрегі кең, пейілі дархан халқымыздың қуанышы мен ізгі тілегін дәл осылай бір арнаға тоғыстырады. Дәл осындай қуанышқа толы хаттар легіде WhatsApp желісіне келіп түскен екен. Соған кезек берейік. Астана қаласының тұрғыны әрі аяулы жар, ардақты ана Тұрды қызы Нағима бүгін 60 жас мерейтойын атап өтуде. Абай облысы Көкпекті ауданы Қалихан Алтынбаев атындағы мәдениет үйіндегі бұрынғы әріптестері Нұрлан, Марат, Қайыр, Кене, Қанат, Гүлжанат, Гүлзира, Сәуле, Клара, Айгүл, Айнұр және Көкпектідегі тұрақты тыңдаушыңыз Қанат Мұратұлы атынан ізгі тілек жолданады. Арыстан мен Нағима аузын ашса жүрегі көрінетін тамаша жандар отбасыларына аман балалары мен немерелерін қызығын көруді Алла нәсіп етсін. Жолдаушылардың өтініші бойынша арнайы ән шашу тарту етіледі деп осындай да ізгі тілегін және өтінішінде қоса жеткізген екен. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын және бұл ізгі тілекке мен де балым да қосылады, құрметті тыңдаушы. Ал келесі құттықтау Ақтөбе облысы Байғанин ауданы 1 май тұйығының тұрғыны Гүлзада анамызға арналады. Анамыздың бүгінгі туған күні мен шын жүректен құттықтаймыз. Алла сізге мықты денсаулық, көлдей көңіл берсін. Жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, әр қашан аналық бақытқа кенеліп жүре беріңіз. Бұл ыстық лебізді достар жолдағандар жолдасы Дудар, күйеу баласы, балалары және жиендері Фариза, Еркебұлан, Мария, Саясат, Жансая, Естай. Сондай-ақ Жамбыл облысы Талас ауданы Ойық ауылының тұрғыны Бағлан Хасенұлы Анарбаев бүгін 32 жасқа толып отыр. Әулеттің арқа сүйері азаматтың төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз деген екен. Жарқыным, аяулы жарың Ақнұрмен бірге балалардың қызығын көріп биіктен көріне бір. Бұл тілекке жезесі Жәлел, әпкесі Меруерт, жиен ағасы Дәулет, жеңгесі Гүлзада. Мұнда тілектен гөрі адамның есімі өте көп екен. Әпкелері Рита, Индира, Рау Шан, Самал, Мадина, жиен қарындасы Әйгерім және інілері Ерасыл, Нұрасыл, Арсен, Кәусар, Елжан, Ай, Көркем қосылады. Сонымен қатар мүмкіндік болса, Қайрат Нұртастың тамаша әндерін берсеңіздер депті. Құрметті радио тыңдаушы қауым, осылай ізгі тілек оқып отқанда мен бір нәрсеге қатты қуанамын. Қазақтың көп болғаны, көп балалы отбасы болғаны әдемі ғой. Туыстарының атынан, жиендерінің атынан, нағашыларының атынан барлығын атын атап түсін түстеп міне осылай ізгі тілекті жеткізіп отырады. Тағы бір тамаша тілекке кезек берейін, сосын міндетті түрде ән ұсынамыз. Түркістан қаласының тумасы атамыз Егізбаев Мырзагелді Өтегенұлы 63 жасқа толып отыр. Атамызға ұзақ өмір, зор денсаулық, береке мен байлық тілейміз. Біз сізді жақсы көреміз деп тілегін жаудырған екен. Яғни немерелері Жасұлан, Абдусалам, Марғұлан, Темірлан, Қаһарман, Шерхан, Дариға, Шығыла, Сарада және Мәриям да ізгі тілекке қосылады. Иә, құрметті радио тыңдаушы қауым, өсіп өне беріңіздер, ұрпақтарыңызбен мың жасаңыздар, туған күндеріңіз құтты болсын. Дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге Айбектің орындауындағы бауырларым әнін тарту еткім келіп отыр. Қабыл алыңыздар.

радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, Балмуат Қанқызы. Біз WhatsApp желісіне келіп түскен хаттар легін оқуды жалғастырамыз. Қайырлы күн. Бүгін отбасымыздың кенжесі Ерболаттың туған күні. Ерболатқа және оның отбасына амандық, дендеріне саулық тілейміз. Жаңа жасы жақсылығымен келсін деп ақжарма тілегін арнаған ағасы Арыспай, жеңгесі Салтанат және інілері Сәкен мен Дәурен. Жақсы ісіңнен кеудеме нанын пісер, жаратқан жолы болған жан етсінші деп, туған күннің құтты болсын бауырым, бақытты бол, қуанышың көп болсын, аман есен жүре бер деген ізгі тілегін осылай жалғаған екен. Тағы да хатқа кезек берсе, қайырлы күн Қазақ радиосы дейді. Қайырлы күн. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Қызыл Шаруа ауылының тұрғыны жаны ерекше жақын інісі Әли Шалқар ұлын 9 жас туған күнімен құттықтапты. Мұнда Әли өте алғыр ақылды жігіт, болашағың жарқын болып, Қызыл Шаруа мектебінің мақтан тұтар оқушысы бола бер. Мен саған сенемін, болашақта еліміз пір тұтатын ұлы тұлға, ер азамат бол деп осындай ақжарма тілегін жолдаған екен. Шалқар мен Айнұрдың ұлына жолдаған ізгі тілектерді жеткізуші әпкесі Бақыт Жадырақызы, жиен ағасы Жандияр Даниярұлы және ағасы Ислам Шалқарұлы. Ал келесі құттықтау хат Астана қаласынан келіп түсіпті. Бүгін үлкен құдағидың, қадірлі инабаттың 75 жас мерейтойы. Жаратқан ием сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, жүрекке тыныштық нәсіп етсін, үйіңізге береке, дастарханыңызға молшылық беріп, құда екеуіңіз бала шаға мен немерелердің қызығына кенеліп, қол ұстасып бірге жүре беріңіздер. Шығыс Қазақстан облысы Үржардан үлкен құдағи мен Роза құдағидың атынан ерекше осылай лебіз жолданған екен. Барлық туған күн иелерін бізде жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңыз аман, шаңырақтарыңыз шаттыққа толы болсын. Әуе толқынында ақ жарма тілекті әрмен қарай жалғастыратын дәл қазір әсем әуен шырқалады. Яғни дәл қазір біздің әріптестеріміз қандай ән дайындап қойған екен. Нұрболат Абдуллин анамның шайы әнін дәл қазір тікелей толқында ұсынады. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Жад көлемі 256 гигабайт G15 Motorola смартфоны небәрі 79 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
0: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы сіздермен бірге 16 сағат 36 минутты көрсетіп тұр. Дәл осы уақытта бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, байланысқа қоссақ. Саламатсыз ба?
5: Алло.
4: Амансыз ба, тыңдап отырмыз?
5: Сәлеметсіз бе, қайырлы күн Қазақ радиосы.
4: Қайырлы күн.
5: Бүгін Абай облысы көпөктеді тұлалары Көкебаевтың отбасында, қазір ол кісілер Астанада тұрып жатыр. Үлкен той, мерей тойдары, құдағиымыз Нағима 60 жасқа толып жатыр. Құдағи туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, жасына жас қосыла берсін, немере сүйіп отырсыз, шөбере сүйіңіз. Арыстан құда екеулеріңіз осылай әдемі болып, біздің арыстан құдамыз өзі биші, өзі легкий атлет, екеулері өте екеуі орысша айтқанда красивая пара. Осылай әдемі болып жүре берді.
4: Әдемі жүп десеңші, әдемі жүп, әдемі жүп деңіз.
5: Құдалардың арасында, арасында. Құдаларыма арнап, Мақпал Жұмысовының туған күнін әнін қойып берсіңіздер. Барадулихадан Нәзігүл құлағыдары. Рахмет сіздерге.
4: Жақсы, жақсы. Сізге де алғыс білдіреміз. Туған күндеріңіз құтты болсын. Мұнда WhatsApp желісіне тағы да хат келген екен, құрметті достар. Қайырлы күн, ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Қарағанды қаласынан Астана тұрғыны қадірлі жиеніміз Нұргүл Жаңабай қызына ыстық лебіз жолданады. Дене саулық, еңбегіне, табыс шаңырағына шаттық тілей отырып, күйеу баламыз Ержан екеуіңіздің армандарыңыз орындалып, мақсаттарыңызға жете берулеріңізге тілектеспіз. Әрқашан ақ батасын беруші әжесі Тишкен және нағашылары Ақтаевтар әулеті атынан осындай ізгі тілек жолданған екен. Қайырлы кеш, Мәдина Махамбетқызы дейді. Қайырлы кеш, кешіңіз көңілді болсын. Көп рахмет, сізге де соны тілейміз. Шалқардан Ерболат ағамыз, Ақтөбе қаласының тұрғыны, жиеннен туған жиеншара Дәулеткерей Ерболат ұлын 12 жасқа толған туған күнімен құттықтап хат жолдаған екен. Болашағың жарқын, аспаның ашық болып, балалық шағың мәнді де қызықты өтсін. Ата-анаңның мақтанышы болып, үлкен азамат болып өсуіне тілектеспіз. Тек аман болып келе жатқан жаңа оқу жылыңа сәттілік тілеймін деген екен. Қазақ елі, қайырлы күн. Орал қаласының тұрғындары, қос бірдей туған күн иелері жаңа жастармен құттықтаймын. Тұғырова Әлияны 40 жасымен және Исмағұлова Ронаны 39 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Аяулы қарындастарым, туған күндеріңіз құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт және баянды өмір тілейміз. Әрдайым күлімдеп, жақындарыңыздың ортасында қуанышқа бөленіп жүре беріңіздер. Шаңырақтарыңыздан береке кетпесін, бай қуатты болыңыздар. Бұл ыстық құттықтауды жолдаушылар Орал қаласы мен Касталовка ауданы Бостандық ауылының 87-нің ұл қыздары. Міне, барша туған күн иелерін бізде Қазақ радиосының атынан құттықтаймыз. Жүрегіңіздегі ақ тілек орындалып, әр қашанда тек қуанышқа бөлене беріңіздер. Ал біз эфирімізді әсем әнмен жалғастырамыз. Дәл қазір Қазақ радиосының әуе толқынында шырқалатын ән Олжас Абай «Сен керексің» деп жырламақ сіздер үшін. Адамға адам керек, адамға жылы лебіз керек, адамға әдемі тілек керек. Бұл ән сіздерге арналады, құрметті радио тыңдаушы. Тікелей толқында ақ тілек құттықтау бағдарламасы. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар.

16 сағат 46 минутты көрсетіп тұр. Құрметті радио тыңдаушы қауым, ақ тілек құттықтау бағдарламасы тікелей эфирде. Байланыс нөміріміз 8-717-2-75-75-75. Сонымен қатар 8-700-755-33-55. Дәл осы телефон нөміріне хат келген екен, яғни Қазақ радиосының WhatsApp желісіне. Сәлем астарма Қазақ елі, құрметті радио жұма, жұмыстарыңызға жеміс тілей отырып, қайын апамыз Гүлмайра Сәбек қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Дене саулық, отбасына амандық тілейміз. Тілек білдірушілер күйеу балалары Жәнібек, Бақытжан, сіңлілері Еркежан, Гүлжан деген екен. Мерейлі жастарыңыз құтты болсын. Саламатсыздар ма, ақ тілек құттықтау бағдарламасының жүргізушілері сіздер арқылы. Тараз қаласының тұрғыны ақ халатты Абзалжан, ардақты ана асыл жар, қымбатты құдағиымыз Сарпбекова Айнұр Әділбай қызын бүгінгі жайма шуақ жаздың берекелі бейсенбісіне келген жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Жеңілмен ауыры, шуағымен даулы қатар жүретін өмір атты ұзақ жолдың аяғы талмас жолаушысы болыңыз. Өмірдің рахатына бөленіп, жанашыр бауырларыңыздың көз қуанышы болған ұл қыз, келін, келініңіздің сүйікті жарыңыздың аяулысы, туған туыс, құда жекжаттың, әріптестердің қалаулысы болыңыз. Арайлап атқан әрбір таң мен нұрлана батқан әрбір кеш тек қана бақыт сыйласын. Құда екеуіңіз ата апа атанып, немере шөбере еріңіз көп бола берсін. Тілек білдіруші шұлық құда мен құдағиыңыз Бағдат Жанар деп ізгі тілегін жеткізген екен. Тағы бір ізгі тілекті ашып оқиы қазір. Міне, бүгін анашымның туған күні құтты болсын дейді. Аллам деніңізге саулық, басыңызға амандық берсін. Біз сізді қатты жақсы көреміз. Сізге ең алдымен мықты денсаулық, ұзақ өмір, жүрегіңізге тыныштық пен жан дүниеңізге бақыт тілеймін. Әр күніңіз қуанышқа, әдемі сәттерге толы болсын. Біз үшін әрдайым алаңдап, бар мейіріміңіз бен бақытыңызды беріп келе жатқаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Сізге мың алғыс. Сіздің қызыңыз болғаныма шексіз бақыттымын. Папам екеуіңіз әрдайым бірге бақытты болып, бір-біріңізге сүйеніш болып, біздің қызығымызды бірге көріп, қуанышқа бөленіп жүріңіздер. Алла сізге ұзақ өмір, деніңізге саулық берсін. Жүрегіңізден қуаныш, жүзіңізден күлкі кетпесін. Бар арманыңыз орындалып, біз үшін әлі талай бақытты күндерді бірге өткіземіз. Аман болыңыз, біз сізді қатты жақсы көреміз. Мама, туған күніңіз құтты болсын депті ұл қыздары Тоғжан, Мансұр, Олжас, Темірхан, Маржан. Ал енді құрметті радио тыңдаушы қауым, ізгі тілекті әдемі анашым әнімен сабақтағымыз келіп отыр. Дәл қазір Райан тобы сіздер үшін тарту етеді. Қабыл алыңыздар.

саламатсыздар ма? Қазақ радиосы бүгінгі туған күн иесі Кеңесқа Нұрислам Айдосұлы Женімді туған күнімен құттықтаймын. Жасы ұзақ, денсаулығы мықты болсын. Оқуын аман есен бітіріп, жақсы маман иесі болсын. Ата-анасының мақтанышы болсын дегіміз келеді. Құттықтап отырған нағашы ағасы Елдос, яғни Сағабүйен ауылынан дейді. Мүмкіндік болса, жақсы ән берсеңіздер дейді. Әрине, ізгі тілек сізден, тамаша ән бізден. Әрқашанда Қазақ радиосында жолданатын тың туындылар сіздердің құрметтеріңізге арналады. Тағы да бір хатқа кезек берсек, саламатсыздар ма? Бүгін отбасымыздың кенжесі Ерболаттың туған күні. Ерболатқа және оның отбасына амандық дендеріне саулық тілейміз. Жаңа жасы жақсылығымен келсін. Өсіп отырған ұл қыздарының рахатын мерейлі келін екеуі көре берсін деген екен. Яғни ізгі тілек бағанада жазылған, бұған дейін де соны толықтырып әнмен өлеңмен сабақтапты. Іні десе ішкен асым жерге түсер, жақсы ісіңнен кеудеме наным пісер дейді. Жаратқан жолы болған жан етсінші өмірдің бақытының бәрін ішер. Туған күнің құтты болсын бауырым, тілеймін мен сәтті күннің жарығын. Бақытты бол, қуанышың көп болсын, амандықта жүре бергін жан інім дейді. Ізгі ниетпен ағасы Арыспай, жеңгесі Салтанат және інілері Сәкен мен Дәурен деп білерсіздер деген екен. Туған күндеріңіз құтты болсын, құрметті радио тыңдаушы қауым. Бүгін мен үш жақыным, жақын жанымды құттықтағым келіп отыр. Олар Орал қаласына тұратын апам Қоңыршаны 80 жасымен, сіңілісі Бақытты 57 жасымен, сонымен қатар Атырау облысындағы тұратын келінім Ақгүлді туған күнімен құттықтаймын. Ізгі тілекпен Атыраудан, яғни Жылойдан Узира деп білерсіздер деп хат жолдапты. Ізгі тілектеріңіз қабыл болсын, туған күндеріңіз тағы да құтты болсын. Дәл қазір біз Қазақ радиосының ақ тілек құттықтау бағдарламасын түйіндейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, мен сіздермен қоштасқанмен Қазақ радиосы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Ертеңді дәл осы уақытта сіздерді тікелей толқында күтеміз. Сіздерге қызмет екеме Мәдина Махамбет қызы, сонымен қатар Балмуатқан қызы, күндеріңіз сәтті өтсін.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізді. Президент Қазақстан ресурс және өндіріс әлеуеті жағынан Орталық Азияда көш бастап тұрғанына назар аударып, мұны мемлекет мүддесіне пайдалану қажеттігін атап өтті. Қазба байлығы мол елдер үшін әлемдегі қазіргі ахуал тиімді әрі бірегей мүмкіндіктерге жол ашып отыр, деді мемлекет басшысы. Отырыс қорытындысы бойынша үкімет пен тиісті мемлекеттік органдарға саланы дамытуға қатысты жүйелі көзқарас қалыптастыру, реттеу тетіктерін жетілдіру, геологиялық барлау мен өңдеу ісін дамыту, техногенді минералдық түзілімдерді экономикалық айналымға қосу, зертханалар базасы мен кадрлар құрамын нығайту, сондай-ақ әкімшілік кедергілерді жою жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Қазақстанда шетелдік оқу орындарында алынған білім туралы құжаттарды тану тәртібі жаңартылады. Тиісті өзгерістерді ғылым және жоғары білім министрінің міндетін атқарушы 12 тамызда бекіткен. Жаңа ережеге сәйкес шетелдік дипломды тану үшін өтініш пен қажетті құжаттарды халыққа қызмет көрсету орталығы немесе электронды портал арқылы тапсыруға болады. Өтінішке білім туралы диплом және оған қосымша қоса беріледі. Егер құжат шетел тілінде берілсе, оның қазақ немесе орыс тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасы қажет. Халықаралық келісімдерге сәйкес заңдастыру талап етілмейтін елдер үшін бұл рәсімдер жүргізілмейді. Қазақстанда 50 жастан асқан азаматтарды жұмыспен қамтуға арналған күміс жас жобасы жалғасып жатыр. Жыл басынан бері жобаға 9,2 мыңнан астам адам қатысқан. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше жоба арқылы жұмысқа орналасқандар саны бойынша Түркістан, Қарағанды, Ақтөбе және Жамбыл облыстары алдыңғы қатарда. Қатысушылардың 54,4% әйелдер, ал 63,2% ауыл тұрғындары. Күміс жас 50 жастан асқан, жұмыс іздеп жүрген және Мансап орталығында жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтарға арналған. Маңғыстау облысында туризмді дамытуға бөлінген 117,2 миллион теңге бюджет қаражатын заңсыз алған кәсіпкер сотталды. Прокуратураның мәліметінше, тергеу барысында жеке кәсіпкер орындалған құрылыс жұмысының көлемі негізсіз ұлғайтылған жалған жобалық сметалық құжаттаманы пайдалану арқылы мемлекеттік субсидияны заңсыз алған анықталған. Ақтау қалалық сотының үкімімен жеке кәсіпкер аса ірі мөлшерде алаяқтық жасау және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру қылмыстарын жасаған үшін кінәлі деп танылып, оған 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сот үкімі заңды күшіне енді. Грек-рим күресінің ардагері Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы Танат Өмірзақұлы Сағындықов өмірден өтті. Танат Сағындықов саналы ғұмырын отандық күрестің дамуына арнап, көптеген балуанның үлкен спортқа жол ашуына үлес қосты. Ол ұлттық құрама сапында да еңбек етіп, шәкірттерін жоғары деңгейдегі жарыстарға дайындаған білікті мамандардың бірі болды. Туризм және спорт министрлігі, спорт және дене шынықтыру істері комитеті марқұмның отбасы мен туған-туыстарына көңіл айтып, оның есімі қазақ күресі мен спорт тарихында сақталатынын атап өтті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 23 тиын, евро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 21 градус жылы. Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтөбе, Оралда 32, Қызылорда, Таразда 34, Шымкент, Атырау, Түркістанда 36 градус ыстық күтіледі. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан. Жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
4: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: әзі бар саналықтың, жаршысы жаңалықтың. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел Астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай, қайырлы кеш. Мемлекет басшысы Біріккен ұлттар ұйымы еріктілер бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбановты қабылдап, Қазақстанның волонтерлік бастамаларын дәйекті түрде қолдағаны және Астанада өтіп жатқан тыйымды волонтерлер форумына қатысқаны үшін ризашылығын білдірді. Президент Қазақстан волонтерлік қозғалысты дамытуға ерекше ден қойып отырғанын атап өтті. Біз еріктілікті мемлекеттік саясат тұрғысынан алғанда шынайы патриотизмнің және жастарға көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың көрінісі ретінде қарастырамыз. Менің бастамам мен жаңа конституцияға волонтерлік қағидалары енгізілді. Онда волонтерлік қызметті ынталандыру алғаш рет конституциялық деңгейде бекітілді, деді мемлекет басшысы. Президент тапсырмасымен ел бойынша 124 вокзалды жаңғырту жүзеге асырылып жатыр. Жоба аясында ғимараттар мен инженерлік желілер жаңартылып, күту залдары кеңейтілді. Сондай-ақ заманауи қауіпсіздік жүйелері, лифтілер орнатылып, кедергісіз орта қалыптасты. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, жалпы биыл 124 вокзалдың 121-ін реконструкциялар жоспарланып отыр. Тамыз айының соңына дейін тағы 34 вокзал пайдалануға берілмек. 15 нысандағы жұмыстары қыркүйектің соңына дейін жалғаспақ. Ал тарихи құндылығы бар Астана, Алматы және Түркістан вокзалдарын жаңғырту 2027 жылы аяқталмақ. Астанада орталық сайлау комиссиясының төрағасы Түркі мемлекеттері парламенттік ассамблеясы миссиясының мүшелерімен кездесті. Нұрлан Әбдіров оларға саяси науқанның барлық кезеңі бойынша ақпарат берді. Сондай-ақ маңызды мезеттегі цифрлық шешімдердің енгізілу барысын таныстырды. Түркі мемлекеттері парламенттік ассамблеясы комиссиясының құқықтық және халықаралық қатынастар бойынша төрағасы Осман Местен құрылтай сайлауына дайындықты жоғары бағалады. Көші-қон қызметі басқа мемлекеттің азаматтығын қабылдай тұра қазақстандық паспортты пайдалануды жалғастырған тұрғындарды анықтады. Ведомствоның мәліметінше, Шығыс Қазақстан облысында жыл басынан бері 550-ден астам адам басқа мемлекеттердің азаматтығын алған, сөйте тұра кейбірі әлеуметтік зейнетақы және басқа да мемлекеттік жеңілдіктерді сақтап қалуды көздеп, елге кіру және тұру үшін қазақстандық құжаттарды пайдалануды жалғастырып келген, деп түсіндірді Ішкі істер министрлігі. Азаматтық саласындағы заңнама оны бұзған үшін 35 адам жауапкершілікке тартылды. Астанада 20 тамыздан бастап Қошқарбаев даңғылының Тәуелсіздік даңғылынан Төлеубаев көшесіне дейінгі бөлігінде автобус жолағы енгізілмек. Арнайы бөлінген жолақ қоғамдық көліктің кедергісіз жүруіне мүмкіндік беріп, оның жұмыс тиімділігін арттыруға, жол жүру уақытын қысқартуға және жолаушылар үшін қатынасты барынша қолайлы етуге бағытталған. Қалалық әкімдік осыған байланысты жүргізушілерден аталған учаскедегі жол қозғалысы тәртібінің өзгеретінін алдын ала ескеріп, жол белгілері мен жол таңбаларының талаптарын қатаң сақтауды сұрайды. Астаналық жас спортшы Медина Есенбек көркем гимнастикадан Қытайда өткен халықаралық турнирде 1-3 жүлдеге ие болды. Жарыс Гуандун провинциясында өтті. Турнирге Қазақстан, Қытай, Өзбекстан, Филиппин, Малайзия және басқа да елдердің гимнастшылары қатысты. Қазақстан намысын жарыста 9 спортшы қорғады. Олардың 4-і астаналық гимнаст Медина Есенбек, шығыршықпен жаттығуда 6-ын, ал құралсыз жаттығумен көпсайыста 2 күміс медаль иеленді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 458 теңге 23 тиын, евро 536 теңге 51 тиын, ресей рублі 5 теңге 42 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 9, күндіз 24 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 18, күндіз 30 градус нөлден жоғары. Павлодар, Қарағанды, Семей, Өскеменде 21 градус жылы, Көкшетау, Петропавлда 23, Қостанайда 26, Жезқазған, Ақтау, Талдықорған, Қонаевта 30, Ақтөбе, Оралда 32, Қызылорда, Таразда 34, Шымкент, Атырау, Түркістанда 36 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Вместе мы определяем будущее. 23 августа приходите на выборы в Курултай и выразите свою гражданскую позицию.
6: Қазақ радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде Lenovo ноутбугі Ryzen 5 процессорымен небәрі 429 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төреумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
2: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
3: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар. Балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

радиосында кавер музыка.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Қазіргі таңда асқазан, ішек аурулары жиілеп кетті. Әсіресе гастрит, колит, іш қату сияқты мәселелер жастар арасында да жиі кездесетін болған. Дәл осы тұста көп адам баламалы әрі табиғи өнімдерге жүгініп жүр. Солардың бірі Нео Саумал. Осы өнім нақты не үшін жасалған? Оның басты мақсаты қандай? Адам ағзасына қалай көмектеседі?
1: Саумал сауылған бие сүті. Қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Гастроэнтерологтардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе Нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен мынау Мақтарал ауданында тұрамын. Ағманова Күлдән пенсионермін. Осы мен Нео саумалды ішкелі өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жаңағы күш қуатым бар. Денемді көтере алмай өзім ауырып жүретін едім. Асылмай бауырым ауыратын еді. Сөйтіп жүргенде бір таныс қызым Нео саумал деген шықты Қазақстанда. Өте керемет істеңіз болады деп. Бағамнан ішіп көр деді. Сонымен мен Арай Шайхмет қызына заказ беріп, бір аптаның ішінде маған жаңа Нео саумал келді. Мен Құдайға шүкір, мыңға шүкір, содан бері мен өзімді өте жақсы сезінемін. Күш қуатым бар, жаңағы былай бір шаршау деген, ентігу деген ондай нәрселерім бар қалды. Ентігі қатты демалып жүретін едім. Құдайға шүкір, қазір мен жақсы жерде отырмын. Шаршамаймын шын сөздің шына. Қария кісілерге, пенсионерлерге айтар едіңіз, Нео саумалды алып ішіңіздер, жақсы күш қуат береді. Біз өйткені біздің денемізде ата бабамыздан келатқан күш қуат, қымыздың күші бар ғой. Сол үшін сәл әлсіресең, шаршасаң айтсын, саумал ішесіңді ғой бір бірімізге. Бұл сияқты өте керемет. Мен сіздерге Нео саумалдан алып ішіңіздер деп айтар едім. Сынды айтам бар ғой адамдарға. Керемет, керемет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қоса алғашқы тапсырыс берген жандарға сыйлығымыз да бар. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарына арналған ерекше Нео саумал өнімі жайлы білдік. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметімен студияда Селжақсыбай, қайырлы кеш. Ауыл партиясы өңір тұрғындарымен кездесулерін жалғастыруда. Үгіт-насихат науқаны аясында партия мүшелері Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданының Тораңғыл ауылында тұрғындармен кездесті. Кездесу барысында партия өкілдері сайлауалды бағдарламаның негізгі ережелерін таныстырып, партияның басты бастамалары туралы айтып берді. Негізгі назар ауыл тұрғындарын толғандыратын мәселелерге аударылды. Атап айтқанда, отандық өндірушілерді қолдау, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және халықты ауыз сумен қамту мәселелері сөз болды. Агроөнеркәсіптік кешен, экология және әлеуметтік қорғау. Бұл тақырыптарды жалпыұлттық социал-демократиялық партиясынан құрылтай депутаттығына кандидат Рүстем Сарманов Көкпекті ауылының тұрғындарымен кездесу барысында талқылады. Жергілікті тұрғындар өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, өмір сапасы мен инфрақұрылымға қатысты ең өзекті мәселелерді көтерді. Талқылаудың негізгі тақырыбы агроөнеркәсіптік кешен мәселелері және жергілікті өндірушілерді жүйелі түрде қолдау болды. Аграрлық сектор мәселелерімен қатар экологиялық ахуал да өзекті тақырып ретінде көтерілді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының халықаралық байқаушылары Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабына барып, оның жұмысын ұйымдастыру барысымен танысты. Партия мүшелері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдеріне республикалық және өңірлік сайлауалды штабтардың қызметі, сайлауалды науқанның барысы және кандидаттардың сайлаушылармен кездесулері туралы айтып берді. Сондай-ақ халықаралық байқаушыларға республикалық сайлауалды штаб жанындағы орталықтардың жұмысы таныстырылды. Сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында Ақжол партиясының өкілдері медицина қызметкерлерімен кездесті. Бұл жолы олар Шымкент қаласындағы нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханаға барды. Аурухананың бөлімшелерінің бірі заманауи медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Аурухана басшылығының айтуынша, заманауи медициналық аппараттар емдеу шараларын пациенттер үшін анағұрлым жайлы әрі қауіпсіз түрде жүргізуге мүмкіндік береді. Ашық диалог барысында медицина қызметкерлері өз ұсыныстарын айтып, бірқатар өзекті мәселелерді көтерді. Республика партиясының сайлауалды штабының өкілдері Астана қаласындағы өндірістік нысанға барып, қала мен елдің энергетикалық инфрақұрылымына қажетті жабдықтар шығаратын кәсіпорынның жұмысымен танысты. Кәсіпорын нақты тапсырыстарға сәйкес арнайы жабдықтар шығарып, өз әзірлемелерінде дамытып келеді. Құрылтай депутаттығына кандидат Тахмина Нагуманова мұндай кәсіпорындарды ел мақтанышы деп атап, отандық бизнесті қолдау республика партиясының негізгі басымдықтарының бірі екенін атап өтті. Байтақ партиясының Қызылорда облыстық филиалы байқаушылармен кездесу өткізді. Кездесудің негізгі мақсаты байқаушылардың құқықтары мен міндеттерін түсіндіру, сондай-ақ заң талаптарына сәйкес сайлау процестерінің ашық әрі әділ өтуін қамтамасыз ету. Қатысушыларға сайлау учаскелеріндегі жұмыс тәртібі, дауыс беру процесін бақылау ерекшеліктері, ықтимал заң бұзушылықтарды тіркеу және даулы немесе стандартты емес жағдайлар туындаған кезде әрекет ету тәртібі түсіндірілді. Сондай-ақ байқаушылардың түрлі жағдайларда әрекет ету алгоритмі пысықталды. Халықтық партия өкілдері өңірлердегі үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Қостанай қаласында партия мүшелері қалалық ұзақ өмір сүру орталығының келушілерімен кездесті. Депутаттыққа кандидаттар партияның басымдықтары мен сайлауалды бағдарламасының негізгі ережелері туралы айтып берді. Партия мүшесі Нұржан Биақаевтың айтуынша, мұндай кездесулерде әсіресе ауыл тұрғындары білім беру мәселелерін, денсаулық сақтау саласындағы проблемаларды, атап айтқанда ауылдық жерлердегі дәрігерлер тапшылығын жиі көтереді. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: В эфире новости.
5: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Партия «Аул» продолжает встречи с жителями регионов. В рамках агитационной кампании партийцы провели встречу с жителями села Турангул и сельского района Североказахстанской области. На встрече они представили основные положения предвыборной программы и рассказали о ключевых инициативах партии. Основное внимание было уделено вопросам, которые волнуют сельчан. В частности, речь шла о поддержке отечественных производителей, продовольственной безопасности и обеспечении населения питьевой водой. В ходе открытого диалога сельчане и партийцы обсудили дальнейшее развитие сельских территорий. АПК «Экология и социальная защита». Эти темы обсудил кандидат в депутаты Курултая от ОСДП Рустем Сарманов с жителями села Кокпекте. Местные жители озвучили наиболее острые проблемы социально-экономического развития региона, качества жизни и инфраструктуры. Центральной темой обсуждения стали вопросы АПК и системной поддержки местных производителей. Жители села выразили обеспокоенность состоянием окружающей среды и поддержали необходимость внедрения системного подхода к охране природных ресурсов и обеспечению экобезопасности. Международные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе посетили республиканский предвыборный штаб партии «Аделет» и ознакомились с организацией его работы. Партийцы рассказали представителям ОБСЕ о деятельности республиканского и региональных предвыборных штабов в ходе предвыборной кампании и встречах кандидатов с избирателями. Международным наблюдателям также презентовали работу центров, действующих при республиканском предвыборном штабе. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам открытости и прозрачности избирательного процесса. В рамках предвыборной агитационной кампании представители партии «Ак-Жол» провели встречу с медицинскими работниками. На этот раз они посетили городскую клиническую больницу номер 1 города Шымкент. Одно из отделений этой больницы оснащено современным оборудованием. По словам руководства больницы, современные медицинские аппараты позволяют проводить лечение более комфортным и безопасным методом. Партийцы представили основные положения предвыборной программы, рассказали о главных инициативах партии и ответили на вопросы участников встречи. Медики озвучили свои предложения и подняли проблемные вопросы. Представители предвыборного штаба «Республика» посетили производственный объект в Астане, где создают оборудование для энергетической инфраструктуры города и страны. Руководитель предприятия Оскар Сыздыков показал партийцам производство. Здесь самостоятельно изготавливают металлические корпуса, собирают вакуумные выключатели и ячейки на 10 и 20 киловольт. Предприятие также выпускает оборудование под конкретные заказы и развивает собственные разработки. Кандидаты в депутаты от партии называют такие предприятия гордостью страны. Кызылординский филиал партии «Байтах» провел встречу с наблюдателями, в ходе которой были подробно обсуждены вопросы подготовки к предстоящему избирательному периоду. Основная цель встречи – разъяснить права и обязанности наблюдателей, а также обеспечить открытое и справедливое проведение избирательного процесса в соответствии с требованиями законодательства. Участникам рассказали о порядке работы на избирательных участках, особенностях наблюдения за процессом голосования, фиксации возможных нарушений и порядке действий при возникновении спорных или нестандартных ситуаций. Представители Народной партии продолжают агитационную кампанию в регионах. В Костанае партийцы провели встречу с постояльцами городского центра «Долголетие». Кандидаты в депутаты рассказали о приоритетах партии и ключевых положениях предвыборной программы. Участники встречи обсудили актуальные вопросы здравоохранения и образования, а также развития села и возможные пути их решения. По словам члена партии Нуржана Биякаева, на таких встречах особенно сельские жители поднимают вопросы образования, проблемы здравоохранения, а особенно дефицит врачей в сельской местности. На этом у меня все. Баян Сайдалина, служба новостей Казах Радио Лара.
6: Казах радиосының жарнама қызметі 777-308. Астана қаласының коды 717-2.

қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: куда?
1: Шиты же сон шиты, дико.
2: Жадрата жана жас. Казах радиоса.
3: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
4: Әр елдің салты басқа.
5: Әр халықтың жүрегінде ғасырлар бойы сақталған өз үні, өз бояуымен ерекшеленетін өз дәстүрі бар. Ол сол ұлттың жаны, өткені мен бүгінді жалғаған алтын көпір тірегі. Бүгін біз сол әлем халықтары мен ұлтымыздың дәстүріндегі үндестікті зерделеп, ондағы ортақ рухани байлықтың сырын өздеріңізбен бірге ашпақпыз. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын.
3: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттей.
5: Қазақ дәстүрлері ұлттық болмыстың айнасы. Дегенмен әлем халықтарының мәдениеттерімен салыстырғанда айтылғандай көптеген ортақ белгілер бар. Ал ондай ортақтық халықтардың тарихи тәжірибесі мен өмір сүру жағдайларының ұқсастығынан туындайды екен. Мәселен, қазақ пен түрік халықтарының мәдениетінде балаға қатысты дәстүрлер өте ұқсас. Соның ішінде баланы бесікке салу рәсімін алсақ, екі халықта да ерекше маңызға ие. Түріктерде де жаңа туған сәбиді арнайы дайындалған бесікке бөлу арқылы оның өміріне береке, тыныштық тілей. Екі халықта да бұл баланың өмір жолының басталуын білдіретін маңызды кезең саналады. Салтымыздағыдай түріктерде де бұл рәсімді жас үлкен, өмірлік тәжірибесі мол әйел адам атқарады. Бесікті әшекейлеу, көз тиюден сақтау үшін тұмар тағу сияқты ырымдарда да ұқсастық бар. Бұл екі халықтың да баланы жамандықтан қорғауға деген сенімінен туған. Екі халықта да қонақтар шақырылады, дастархан жайылады, бата беріледі. Сол сияқты Үндістан халқында да мұндан деп аталатын баланың алғашқы шашын, яғни ұлтымызда бар дәстүр, қарын шаш алу рәсімі орындалады екен. Одан бөлек азан шақырып ат қою рәсімі де бар. Ал Жапон халқын алсақ, оларда балаға қатысты дәстүрлерінде омиямайри деп аталатын рәсім жасалады. Бұл жапондықтар үшін баланы алғаш рет ғибадатханаға апарып, батасын алу дегенді білдіреді. Тек онда ерекшелігі нәрестені арнайы матаға, яғни жапонша онбухимоға орап, анасына жақын ұстау дәстүрі бар. Бұл қазақтың баланы бөлеу, әлдейлеу мәдениетімен үндес келеді.
3: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Сол сияқты бірнеше елдің дәстүріне ұқсас келетін дәстүрлеріміздің бірі беташар. Көршілес өзбек халқында да келін салом деген дәстүр бар. Онда да ұлттық дәстүріміздегідей жаңа үйге келген келін туыстарға иіліп сәлем салады. Түрік халқында да беташу дәл қазақтыкіндей болмағанымен келінді күйеу жігіттің отбасына таныстыру рәсімдері бар. Кей жерлерде тіпті келіннің жүзін жабу немесе оны ерекше түрде таныстыру элементтері кездеседі. Үнді дәстүрінде де дәл осы дәстүрдегідей арнайы мух дихаи дәстүрі орындалады. Бұл кезде келіннің жүзін алғаш рет күйеу жағы көріп оған сыйлық береді. Бұл да қазақтың беташарының мазмұнына жақын. Ал Қытайдың кей өңірлерінде келіннің бетін жабу, жамылғы деп аталатын дәстүрі бар. Үйлену кезінде оның бетін тек белгілі бір сәтте ғана ашады. Бұл да біздің беташарға ұқсас элементтерінің бірі. Сол сияқты ырым жоралғыларымыз ұқсас елдер қатарында Грекия халқы да тұр. Гректерде Evil Eye сенімі бар. Ондағы түсінік бойынша халқы арнайы көз бейнесіндегі әшекейлер тағынып, тіл сұқтан қорғану деп сенеді. Бұл рәсім түркі халықтарының көбінде бар.
3: Әр халық бір әлем, әр елдің салты басқа.
5: Қазақ даласында ауа райына байланысты ерекше ырым дәстүрлері де жетерлік. Мысалы, ауыл шаруашылығында егіннің өнімді, малдың мол болуын қамтамасыз ету үшін жаңбыр тілеп, табиғатқа сыйыну дәстүрі бар. Ол тасаттық беру деп аталады. Онда жергілікті ақсақалдар мен ауыл адамдары топ болып, табиғатқа көбіне тауға, суға немесе арнайы орынға барып дұға етеді. Филиппин халқында да осыған ұқсас рәсім бар екен. Онда тайфун немесе дауыл кезінде жергілікті халық арнайы рәсімдер жасайды. Одан бөлек Панаг Бенга деп аталатын ауылдарда егін мен судың мол болуын тілеу үшін мерекелік рәсімдер жасалады екен. Міне осындай әлемнің әр түкпірінде ұқсас дәстүрлердің өмір сүруі бұл мәдениет пен руханияттың шекарасыздығын көрсетеді. Түрлі халықтар әр тілде сөйлесе де жүректері бірдейлікке баға беруге үндейді. Демек, әр дәстүр өзіне тән әсемдігімен әлемді үлкен бір отбасына біріктіретін алтын көпір болып жаңғыра бермек.
2: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: әнге бөліп, күйгім көрсін даланы, Қазақ радиосы, ақпараттың алаңы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: «Оны білем», Демежан мырза. «Мен сіздің ол еңбегіңізді еш қашан ұмытпайым», деді тұтыға жылдамдата сөйлеп. «Шынын айту керек, ол кезде сізбен біздің жолымыз өте сәтті түйілісті ғой. Онда сіз әрине тек Құдай жолын ғана ойлаған жоқсыз. Қыр Сахараға мешіт салдыру, сіздің елді отырықшылыққа айналдырсам деген мақсатыңызға дөпкелі кетті. Айтыңызшы, сіздің де дәл содан зиян тартқан жеріңіз болды ма?» «Олай деп, күнәға батар жайым жоқ. Көшпелі халықтың бір жерге орын теуіп, тезірек тұрақтануына мешіттердің ұйытқы болғаны рас. Міне, көрдіңіз бе? Дін исламның адамдарды түзу жолға салғаннан басқа еш залалы жоқ», деді Ешен Сейіт. «Жарайды, мешітке келмей-ақ қойыңыз, бірақ сіз үйіңізде де ораза ұстап, намазға жығылмайды дейді ғой, сол рас па?» «Рас», деді Демежан, бірден мойындап. «Мен көпшіліктің қамышын өз басымды ұмытқан адаммын. Керек десеңіз, бес уақыт намаз оқып, өз күнәмнан арылуға да мұршам бола бермейді. Сіз осыған сенесіз бе?» «Әлбетте, халыққа қызмет ету, адам баласына жақсылық жасау, ол да сауапқа жатады. Бірақ махшар күнінде әркім өз ісіне өзі жауап беруі керек қой. Сіз көктегі Құдайды айтып қорқытасыз, ал мен болсам, жердегі халдайлардың әлегінен құтыла алмай жүрмін», деп күлді Демежан. «Сіздердің де осы дүниеге бет бұрып, адамдарға қол ұшын беретін кездеріңіз бола ма? Біздің қозайтынымыз жалған ісі емес, ақиреттің ісі. О дүниеде қияметтің қыл көпірі, тозақ оты бар, осыны ұмытпаңыз үкірдай. Амал не, жазмыштың басқа салғанын көреміз де. Бірақ Алла Тағала маңшың ұлықтарында емес, әділетке қарайтын шығар. Бұл дүниеде күйік тартқан пендесін онда тағы күйдірмес. Астапыр Алла, мынауыңыз көрінеу күпірлік қой үкірдай», деп Қазірет жағасын ұстады. «Тез тәубеге келіп, Аллаға жалбарыныңыз». Демежан бұдан ары Қазіретпен дауласып жатқысы келмеді. Айтыса берсе әңгіме ұлғайып, аралары ушығып кететін түрі бар. Оның үстіне Ешен Сейіт бабалықтың қатты құрметтейтін адамы. Арадан от шығып кетеме деп, оның да қыпылдап отырғаны байқалады. Сондықтан сөз аяғын әзілге сүйеп, жуып шайған болды. «Кешіріңіз Қазірет, әлі қартайып тұрғамыз жоқ. Мұхаммед ғалиассаламға да пайғамбарлық 40 жасында қонған деседі ғой. Осы жолы мына халдайлардың қаһарынан аман қалсам, өзім де Құдай жолына бір жола түсейін деп жүрмін», деп отырғандарды ду күлдірді. Осыдан кейін бұл тақырыпта сөз болған жоқ. Ешен Сейіт басқа әңгімеге айналып, қонағасыға сойылған малдың етін бірге отырып жеді де үйіне қайтып кетті. Ертеңінде Демежан қалаға Әбдірасылды ертіп шығып, бала шағаға базарлық алып берді де өзі түске таман жаяу аяңдап Қытай базарындағы Ли Шаңсыңның үйіне қарай бет алды. Құжынаған қалың адамның арасынан иек қағысып зорға жол тауып келеді. Қайыршылық, жоқшылық табы бұл көшеден тіпті айқын сезілетінді. Айналадан қуырылған жуаның, шіріген шөп шаламның, зығыр майының исі шулығып қолқаңдыға бат. Ол көшенің екі қапталындағы үйме-жүйме жаймалардың арасынан өтіп қалтарыстағы таныс үйдің алдына келген. Есік кілттеусіз бос тұр екен, ақырын ашып ішке кірді. Ауыз үйде ешкім жоқ, тамағын кенеп дыбыс берді. Сол кезде түпкі бөлмеден әлде бір тықыр білінді де «Болғым» деген таныс дауыс естілді. Демежан шиден тоқылған ысырма пердені көтеріп, табалдырықтан аттаған күйі өз көзіне өз сенбегендей аңырып тұрып қалды. Жатаған қамыс креслода әлде бір кітапқа үңіліп, Ли Шаңсың емес, соған ұқсайтын біреу отыр. Мұны көріп орнынан созалаңдап көтеріле берді. «Ой, я, Демежансың ба? Келгенің қандай жақсы болды», деді жан дәрмен мұның қолына жармасып, «Жүр, кеңірек жерге шығайық». Екеу ауыз үйге шығып, ас шетін биік үстел басына қарама қарсы жайғасты. «Иә, қалыңыз қалай? Сізді науқастан қал деп естідім бе?» деді Демежан, үй иесінің жүдеу жүзіне барлай көз жіберіп. «Солай боп тұр. Осы көктемнен бері шабағы түскен шарқ шарбадай сыр бере бастағаным». Ли Шаңсың сұмдығы арып кетіпті. Онсызда қырметі жоқ, қатпа денесі бұрынғыдан ары қатып семіп, сіңіріне ілініп әрең тұр. Көк тамыры білеулінген тақыр қиқасы мен қатпар-қатпар әжім басқан бет жүзі шытынай жұқарып, болатық айтқан көз жанары шүңірейіп ішіне түсіп кеткен. «Дәрігерге көріндіңіз бе? Олар науқастың бетін айырған болар», деді Демежан, даусын сергек шығаруға тырысып. «Дәрігердің қолына түссең белгілі ғой. Қайдағы пәленің бәрін үймелетеді», деп Линь Шаңсың езу тартып күлген болды. «Олардың сөзіне сенсең менің ауырмайтын жерім жоқ. Жүйке жұқарып, жүрек әлсіреген, өкпе қабынып, бауырдың қызметі нашарлаған. Санай берсең толып жатыр. Жаң Шулиден хат жазып жіберіп едім, алған екенсің ғой. Иә, сіздің ауырып қалғаныңызды содан естідім. Сенің қалаға неге қатынамай жатқаныңды мен де сол Жаңнан ұғындым. Анаң қайтыс болыпты, қайғыңа ортақпын. Өмір деген сол ғой, көзді ашып жұмғанша өте шығады». Ли Шаңсың соны айтып, аз кем бөгелді. «Иә, өз жағдайың қалай? Дүниеде не болып жатыр?» Демежан сөзді неден бастарын білмей ойланып қалды. Бұрын шешуі қиын небір түйіншекті бірге талқылап, шер тарқатысып, ішкі сырды бүкпей емін-еркін сөйлесетін адамы осы Лин Шаңсың еді. Оның өзі мынадай күйге түсіпті. «Жайсыз, ұзақ әңгіме қозғасам, ауру адамды қажытып алып жүрмес пе екем», деп аз бөгеліп отырды да. «Жаңалық көп, Ли Шаңсың. Шихалдай қыр еліндегі үкірдайларды түгел шақырған екен, кеше соның қабылдауында болдық», деді. «Иә, не айтады? Қазір аймақтың тізгінін ұстап отырған сол ғой», деді Ли Шаңсың ентелей түсіп. «Сіз әлі естімеген екенсіз ғой, аймаққа жаңа әмірші келе жатқан көрінеді». «Солай ма? Иә, кім келеді екен?» «Мәтенамбы деген іленің тұрғылықты сібесі», дейді Халдай әулетінен. «Күреде әскер бастық болған дей ме? Тегінде сібелерді мұндай жоғарғы қызметке қоятын бе? Мен осы жағын түсіне алмадым», деді Демежан. «Шынында да қызық екен», Ли Шаңсың да ойланып қалды. «Сонда бізге тазағанды маншы жолығын қимағаны ма?» «Қимаған емес, жетіспеген шығар», деді Ли Шаңсың. «Өзің ойлап көрш, өзінен жүз есе, мың есе көп хан ұлты мен тағы басқа бұратана халықтарды басқару үшін қанша маншыжур чиновник керек. Тіпті аздаған хат сауаты бар маншыжур атаулының қолына түгел таңба үлестірген күннің өзінде тапшылық етуі мүмкін ғой. Оның үстіне қазір аласапыран, қуғын сүргін болып жатыр. Сонан соң өздеріне бір табан жақын сібелерге арқа сүйемегенде қайтеді?»
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Демежан біраз жайға осы әңгіме үстінде қаныққандай болды. «Қайран Ли Шаңсың ай, аурудан жүдеп жадап өлгелі отырса да көкірегі шам жаққандай сайрап тұр. Қиян шетте жүріп те Цин сарайының әр қимылын тамыршыдай болжап, қалт жібермей бақылап отырғаны. Солай деңіз, сонда мәтенамбы қандай саясат жүргізуі мүмкін? Ол өзінің халдайларына арқа сүйейді ғой әрине. Оған сөз бар ма?» деді Ли Шаңсың ойланбастан. «Тегінде тақ иесі маншыжур әкімдерінен гөрі осындай билік басына кездейсоқ келген кірмелер қиын болады. Олар өз қожаларына жағыну үшін әр түрлі қатыгездікке бара береді. Мәселен, біздің хан ұлтынан шыққан, жақында қызметі өсіп, астаналық өлкенің бастығы болып тағайындалған генерал Юан Шихай қазір өз халқына опасыздық жасау жағынан маншыжур билеушілерінен де асып түсіп отыр. Демек, Матенамбы да біздің елге қырсықтан басқа ештеңе әкеле қоймас», деді Демежан торыққандай төмен қарап. «Ол келе салып, маған тісін батырама деп қорқам». «Қалайша, сен оны бұрыннан білетін бе едің?» «Жоқ, жүрегім бір нәрсені сезеді. Матен іленің тұрғыны болса, ол сөз жоқ, қазақтармен ежелден атысып шабысып келе жатқан неме ғой. Ой өрісі де белгілі. Мұнда келісімен осындағы ағайындарының кегін құмас дейсіз бе? Оның үстіне Доқалдай менің үстімнен шағым жинап, осыдан 2-3 ай бұрын құлшаға кеткен. Ол да тегін жүрген жоқ. Енді сондағы ұлықтармен ауыз жаласып жатқан шығар. Жалпы халыққа ештеңе істей қоймас, ал сенің басыңа бұл түйірілуі әбден мүмкін, деді Лишансың оны қостап. Өзіңізге ішкерден келген хат хабар жоқ па? Орталықта қазір не болып жатыр? Пәлендей өзгеріс жоқ. Ихэтуаншылар дүрбелеңінен кейін жесір патшайым Сыцзи Цин тағына қайта келіп орныққан. Ал император Гуансю байлаулы бұзаудай әлі соның тұтқынында отыр. Бір әйелдің айласы 40 есекке жүк болады дейтін бе қазақтар. Кәрімстан Сыцзи өз өмірін ұзарта түсу үшін ымыраға келіп, реформашылардың кейбір талаптарын қабылдайтын болыпты. Демек, сізбен бізге жуық арада атайын деп тұрған таң жоқ десеңізші, деді Демежан баяу күрсініп. Сіз өткенде тегеурінді жас күрескер Сун Ятсен туралы үмітті сөздер айтып едіңіз. Олардың әрекетінен де ештеңе шығатын емес пе? Лишансың қазанаяқ басындағы бір шөлмекке шөп дәрі тұндырып қойған екен, содан орта кесе құйып алып таңдайын жібітті. Өзегімді өртеген бір шөл кетпей-ақ қойды, деді ол шағынғандай болып. Жаңа не туралы сөз етіп ек? А, иә, Сун Ятсен жайында екен ғой. Мен жақында ғана оның Қытай проблемаларының шешімі деген кітапшасын оқып шықтым. Мұнда ол Цин династиясын аударып тастаудың айқын программасын ұсынады. Мынадай 4 иероглифтен тұратын Тяньмин, Уанчан, көктің мандаты да мәңгілік емес деген сөзді бізде Сун Ятсенге дейін ешкімді айтқан емес. Ол өзі құрған Тун мен Хой ұйымының алдына үш үлкен міндет қойыпты. Маншжур үстемдігін құлату, республика құру, ел ішінде аграрлық реформалар жасау. Бұл ұйымның беделі қазір ішкі өлкелерде күннен күнге күшейіп келеді. Бұлардікі де әлі тумаған сердің ұзындай бірдеме болды ғой, деп Демежан тағы да марғау тартып басылып қалды. Бұрын Леншаңсың азаттық туралы осылай төндіре сөйлегенде, бұған маншың өкіметі қыл үстінде тұрғандай, әнеміне құлайтындай көрінуші еді. Ашқа тартқан кешке тартады, деп ол үміт те құйрығын ұстатпай алыстап барады. Цин үстемдігі көп ұзамай күйрейді, оған ешқандай күмәнің болмасын, деді Лишансың оның ойын оқып қойғандай. Оны сен өз көзіңмен көресің. Ал мен өкінішке қарай сол бір арманды күнге жете алмайтын шығармын. Мына науқастың беті жаман, түбі алып жемейтін бас, деп көзіне жас үйіріліп мұңайып отырды. Демежан да оны мазалағысы келмей бір сәт үнсіз қалған. Лишансың әлден уақытта қайта сергігендей болды. Әттең, аз уақытқа тіпті бір ғана сәтке жарық дүниеге қайта оралып, сол бір азат елге көздің қиығымен болса да қарар мет, деді өңі бал бұлшанып. Міне, менің жасым биыл 67-ге толды. Соның 40 жылын азаттық жолында күреске арнаған екенмін. Адам болып жаралған соң құр ішкен жегенге мәз болмай, белгілі бір идеялар үшін алысқанға жететін не бар бұл тірлікте? Тіпті сол жолда жан қиып басыңды берудің өзі рахат емес пе? Онда өлім де қорқынышты емес, қайта бүкіл өміріңе мағына беріп, сән кіргізіп тұрады. Шіркін, ержүрек күрескерлердің алғы сапында жүріп, кеудесін оққа төсіп өлген адамда да арман бар ма екен? Енді міне, Шалғайдағы шағын қаланың бір бұрышында төсектен тұруым мұң болып, аш иттей бұралып жатқан түрім мынау. Ешкімге қажеті жоқ, арам өлім ғой мұның аты. Сіздіңше, адам баласы міндетті түрде оқтан өлу керек пе, деді Демежан оның сөзін бөліп. Неге? Мен бұлайғы бейуаз жандарды айтып отырғам жоқ. Әңгіме бұл арада маңшың үстемдігіне қарсы 40 жыл күрескен кәрі қақсал мен туралы болып отыр ғой, деді Лишансың күйіне дауыстап. Өзің сенген, әділет деп тапқан күрес жолына бүкіл өміріңді арнай тұрып, соның нәтижесін көрмей кету қандай өкінішті. Бұл жағынан маған қарағанда сен бақыттысың, Демежан. Қалайша? Өз халқыңды отырықшылыққа баулып, бір қыр асырсам деп едің, оны орындадың. Абдыра өзеннен жұртқа су әперсем деп едің, әпердің. Халдайлардың бірінің кеудесіне мініп отырып, айдарын кесіп алсам дегенді көп айтушың, оны да істеп тындың. Бір адамға осының өзі аз жеңіс пе? Шын айтам, сен өз қарызыңнан құтылдың деме жан. Қасапшыға мал қайғы, қарешкіге жан қайғы. Біздікі асқандықтан емес, сасқандықтан істелген, құрып кетпеудің амалы да баяғы. Бірақ маншың ұлықтары соның өзін көп көріп отырған жоқ па? Айғыр құтырса ат болады, ат құтырса ет болады деуші еді. Соның кебін киіп жүреміз бе? Кім білсін? Пәл, солда сөз бекен, Лишансың қолын сермеді. Қайта шайқастың шиеленсе түскенде қуанбайсың ба? Егер мен сен сияқты денім сау, тепсе темір үзетін жас жігіт болсам, күрестен еш қашан шайлықпас едім. Мен жақында орыс жазушысы Максим Горкийдің «Дауылпаз туралы жыр» деген әңгімесін оқыдым. Ғажап дүние.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертен кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.

көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында.

0: Қазақстандағы үшінші мегаполис, Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары. Эфирде Шымкент сағаты хабары, хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласында ауыл шаруашылық және ветеринария саласындағы биылғы жылы атқарылған жұмыстар, көрсетілген нәтижелер көңіл қуантарлықтай. Әлкімді істер бар, қаланың дамуына, әлеуметтік экономикалық өрлеуіне ауыл шаруашылығы және ветеринария саласының қосып жатқан үлесі қомақты. Бұл туралы Шымкент қаласы ауыл шаруашылық және ветеринария басқармасы басшысының орынбасары Базарбеков Қайрат Мейірханұлы айтып береді.
2: Шымкент қаласы аумағында ветеринарлық санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында залалсыздандыру жұмыстары бойынша бірқатар іс-шаралар атқарылып келеді. Атап айтқанда, кенеге қарсы жұмыстар, залалсыздандыру жұмыстары жылына 2 рет көктем-күз мезгілінде жүргізіледі. 2026 жылға бағдарлама шеңберінде жаңа нақты мердігер анықталып, қаржылар қарастырылып, бүгінгі таңда жұмыстар осы бағытта толыққанды жолға қойылған. Бүгінгі күнге 152 мыңнан аса ауыл шаруашылығы жануарларын бүркі, тоғыту және 4-6 миллион шаршы метр қоражайлар, саябақтар мен гүлзарлар аумағына, буферлік аумақтарға кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді. Іс-шараға қажетті ветеринарлық препараттар, сұйық құрғақ фентифит порошогы толық жеткізілген. Залалсыздандыру жұмыстарының бірінші кезеңі 26 наурыз мен 25 мамыр аралығында жүргізіліп, толықтай аяқталды. Аталған жұмыстарға ветеринарлық қызмет кәсіпорны мен бүркеу аппараттары орнатылған автокөліктер, РАНС аппараттары және 6 бригада жұмылдырылды. Мекеме тарапынан тек малы бар үйлерге және ауыл шаруашылығын ұстауға арналған қоражайларға бюджет есебінен жүргізіледі. Бұл жерде қосымша айта кетейін дегенім, мынау жеке тұлғалар жаңасы тіркелмеген заңды тұлғалар, бұлар бұл жоғарыда айтылған залалсыз жұмыстарын өз есебінен жүргізетін болады. Бізге әрдайым бұл бойынша сұрақтар, ұсыныстар келеді. Осы жағы мүмкіндікті пайдалана тұрып, осы алаңда осы қала тұрғындарына бір қосымша хабарлама ретінде енгізіледі. Сонымен қатар бізде залалсыз жұмыстары, білесіздер, бүгінгі өте өзекті мәселеге айналған, мынау масаларға қарсы дезинфекция дейміз, мемлекеттік сатып алу жүргізіліп, бүгінгі таңда мердігер анықталып, бұл бағыттағы жұмыстарда наурыз-тамыз айларында қаралған. Бүгінгі таңда 14 саябақтарға жалпы 2.6 миллион шаршы метр, жалпы кезең барысында 10 рет, айына 2 рет 38 өзен каналдарға 1.3 миллион шаршы метр, айына кезеңде 5 рет, айына 1 рет 49 гүлзар мен аллеяларға 1.2 миллион шаршы аумақ, жалпы кезеңде 5 рет, айына бір рет кезең-кезең жүргізетін болады. Масаларға қарсы залалсыздандырудың бірінші кезеңі 30 наурызда басталып, бүгінгі күнге дейін қала аумағы саябақтарда саябақтар аумағына 3 рет, өзен каналдар мен гүлзар аллеяларға аумағына 2 рет жүргізілді. Енді біздің кезекті іс-шарамыз мынау кеміргіштер дейміз. Дератизация жұмыстарына да мемлекеттік сатып алу өткізіліп, бүгінгі таңда мердігер анықталған. Жылдағы үрдіс бойынша бізде жоспарға сәйкес жылына 2 рет көктем күз айларында жүргізіледі. Көктемгі уақыты бізде сәуір-тамыз айларында химиялық әдісті улы жемдерді қолдану арқылы жүргізіледі. Жалпы бұл жұмысқа 10 маман, 2 арнайы техника жұмылдырылған. Жалпы 38 өзен жағалаулар, суару каналдары жалпы 1.6 миллион шаршы метрді құрайды. Сонымен қатар 2376 қоқыстас контейнер мен контейнерлерде 16000 шаршы метр аумағында жүргізіледі. Жоғарыда айттым, мен бірінші кезең 30 сәуір аралығында жүргізіліп, толықтай аяқталды. Енді жоспарға сәйкес екінші кезеңін жаңағы өзіміздің графикке сәйкес өткізетін боламыз. Сонымен қатар жаңағы жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар қатысты айтып, бұл іс-шаралардың бәрі осы өтінім беруші тарапынан жүзеге асырылу қажет. Бұны жұмыс барынша бірінші рет басшылыққа аламыз. Сонан кейін бар осы бізде шегірткеге қарсы, бұл да біздің бір іс-шарамыз болып табылады. Мына саяқ шегіртке дейміз, бұл қауіпсіз шегіртке болып табылады. Енді үйірсіз шегіртке деп жалпы қарапайым атауы бар. Бұл шегірткеге қарсы бізде мынау қаламыздағы ауыл шаруашылық қатысты жерлерде, аймақтарда жүргізіледі. Жалпы мамыр шілде айларына жоспарланған жалпы 1300 гектар жерден астам жерлерге осы шегірткеге қарсы залалсыз жұмыстары жоспарланған. Бүгінгі таңда жұмыстар басталды, тиісті қаражат көлемі бөлінген, тиісті мамандар тартылған. Бүгінгі таңда біз жалпы бір 300 гектардан аумақты жалсы жұмыстарын жүргіздік, ал қалған жаңағы 1000-ға жуық гектар жер осы бекітілген кестеге сәйкес аяқтауды жоспарлап отырмыз. Енді мен өз пайымдамды айттым. Бұл дезинфекциялық іс-шаралар 4 бағытта жүргізіледі. Оның ішінде біздің тікелей өзіміздің атқаратын ветеринарлық кәсіпорынмен бұл кенеге қарсы. Кенеге қарсы білесіздер, жыл сайын бұл өте өзекті мәселе болып табылады. Бұл жалпы Шымкент қаласы деңгейінде емес, жалпы республикалық деңгейде бұл өте қатаң бақылауға алынған. Бұл іс-шараға жалпы сұйық дезинсект құрғақ фентифит порошогы қолданылады. Бұл барлық аймақтарда осы тәжірибемен көрсетілген. Осы кенеге қарсы біз білесіздер, бізде орталықтан арнайы бақылау жүргізіледі. Біз жүргізген аймақтарды қосымша тағы зерделеу жұмыстары мен біздің атқарған жұмыстарымызды құқықтық баға беріліп отырады. Бұл білеміз, бәрі қауіпшілігін сақтауымыз керек. Мына көктем мезгілдерінде, жаз мезгілдерінде, мына көк майса жерлерге болмаса мына пикникке шыққан кезде осы қауіпсіз шараларын халық арасында болмаса отбасылық деңгейде сақтанса. Кене шабу фактілері орын алған. Бұл кезеңінде барлық құзырлық мекемелер өз деңгейінде неғылады. Бізде бұндай фактілер тіркелмеді. Көбінесе жағдайлар қатысты. Мына бізде Түркістан облысынан сол жерде жұмысқа жалдамалы барған тұлғаларға қатысты орын алған. Мына білесіздер, қой қырқу, тоғыту деген сияқты жұмыстарға барады халық. Сол жақта жұмыс істеп келіп, сол жақта орын алған. Бірақ біздің осы медициналық қызметкерлер тарапынан тиісті профилактикалық іс-шаралар жүргізіліп, бұл алдын алу шаралары болды. Бірақ кез келген жағдайда кене шақты менің жағдайым жақсы басқа деген нәрсемен тоқталып қалмау керек. Міндетті түрде медициналық тексеруден өту қажет. Енді кенеге қарсы білесіздер, бұл жыл сайын істелінеді. Бұл бір реттік іс-шара емес. Біз арнайы 5 ауданда жұмыс топ құрғанбыз. Кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстарын бастамай тұрып, біз арнайы чат халықпен кездесу, потому что бұл қораларда, оларда механикалық тазалық жұмыстары болу керек. Біздің оған ресурсымыз жетпейді. Бұл меншік иесі тарапынан істелінетін жұмыс. Мысалы, біз залалсыздандыру жұмыс бастар кезде, біз хабарлама өздеріңіз арқылы, өзіміздің интернет ресурстар арқылы хабарлама береміз. Жекелеген кездесулер болады. Бізде мынау қауіпті аймақтар бар, малды көп ұстайтын, малдың көп шоғырланған жерлері. Меншік иесі механикалық тазарту жұмыстарын ең басы көктем айларында

0: істеуге мәжбүр боламыз. Осыны да бір мүмкіндікті пайдаланып, сіздер арқылы да халыққа түсіндіру жұмыстары болса, бір үгіт-насихат, хабарлама ретінде бізде әріптестеріміз бар, болған барлық құзыр органдар бар, аудан әкімдігінен бастап, басқарма өкілдері, санитарлық қызмет деген сияқты. Осы жұмысты мысалы екі тарап қой, бұл жерде қала тұрғындары мен біз жауапты басқарма өкілі ретінде ортақ мәмілемен осы жан-жақты бәрі ашық түрде жүргізілсе, мен ойлаймын, бұл кенеге қарсы жұмыстар толыққанды жұмыс деп бір құқықтық баға алуға болады. Әрине, құқықтық бағаны бізге құзырлы органдар береді жұмысымызға. Ал біздің жұмыс өзіміздің жа компетенциямызға сәйкес кеңінен насихат жұмыстары, өзіміздің дәрілерімізді уақытылы себу, дұрыс себілмеген кезде оны мүмкіндік беру, қайталау деген сияқты. Кез келген жаңағы неде, мен айттым өзімнен де жаңа сұраққа жауапты, бізде чат бар. Одан кейін мына гүлзарларға қатысты, оны білесіздер, бұл қоғамдық орын болып табылады. Бізде біз салалық басқарма бар, жайлы орта басқармасы. Біз арнайы жоспарланған кезде сол кісілермен тығыз байланыста қай жерлерге істеу қажеттілігі керек. Әр сала өзінің маманы ғой, бізге ұсыныс береді. Міне осы жерде халық көп шоғырланады, қауіптілігі жоғары. Сол анализден өткеннен кейін бар, біз салалық жұмыстарды жүргіземіз. Ал фото отчет, видео отчет, ол біздің ресми жұмысымыз болып табылады. Кез келген маман барған кезде видео обращение істейді. Міне осы жерде осындай жағдай орын алды. Одан кейін бар оны тиісті деңгейде өз мамандар қарайтын болады. Дұрыс істелінбесе, әрине, ол біздің кінә болып табылады. Қайта істеуге мәжбүр боламыз. Көктем және күз айларында болады. Екі кезеңге бөлінеді. Екі кезең, бірінші кезеңде біз мен жоғарыда айтқан 4,5 миллион шаршы метр деп баяндамамда айттым. Соны біз қамтып үлгеруіміз керек. Бұған тиісті жаңа көлік құралдары, тиісті құрылғылар және препараттармен қамтамасыз ету, бұл біздің міндетіміз болып табылады. Биылға жоспарға сай бірінші кезеңді біз аяқтадық, енді екінші кезеңге дайындаламыз. Төрт түлік бағытында халық арасында түсіндіру осымен жекелеген айналысқан топтары құрылған. Енді кез келген жаңа меншік иесі дейміз, бізде мына ИСЖ база болады, малдар тіркеу. Сол жерге барып малдарын тіркеу керек. Малдар тіркелген жағдайда біздің тарапымыздан 10 түрлі қауіпті ауруларға біз ресми түрде вакцина өткізе аламыз. Алай ондай қора жайларға залалсыздандыру болсын, вакцина салу болсын, бұл ИСЖ базадан біз сояқтан ақпарат аламыз. Ол электронды жүргізіледі, өздеріңіз білесіздер. Соған тіркелген жағдайда осы қызметтерді бізден тегін түрде алады. Кез келген қала тұрғыны, жеке тұлға болсын, заңды тұлға болсын.
1: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналистер Сұлтан Әмірбек. Аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Сапардың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Әсем әнін арнаған, елдің бәрі таңдаған. Радиосы Қазақтың ұрпақ үнін жалғаған.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

тыныштық бер, тыныштық бер жаным ау жүрекке. Бірге жүрген кездерге көп өкпей, біраз арман мақсаттан қалды артта.

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілт жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Рухани ат шежіресі